זו הייתה הסונאטה מספר 1 לצ'לו וליפסנתר מאופוס 45 מאת מנדלסון. ניגנו לין הרל בצ'לו וברונו קנינו בפסנתר. עוד בתוכניתנו בסלון נשמע את רביעת כלי הקשת ברמינו מאת מוצרט, מספרה 421 בשבת כחל. את ארבעת פרקיה מנגנים חברי רביעת לייפציג.

את רביעת כלי הקשת מאת מוצרט, שמספרה 421 ברשימת כחל, ניגנו חברי רביעת לייפציג. כאן מסתיים את תוכניתנו בסלון, הפעם, ערך לשידור, עומר איתה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מוטט מאת לולי, קנטטה לשנה החדשה מאת באך, אקזולטטה יובילטה מאת מוצרט, רקוויאם מאת פלנטד, ושיר השירים מאת דניאל לזור. האורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוטט הגדול, יענך אדוני ביום צרה, לטקסט מתהילים כף, מאת ז'אן בטיסט לולי. ייתכן שלולי כתב את היצירה אחרי שנת 1683, כאשר התמנו לו ארבעה סגנים בתפקידו כאחראי על המוזיקה הדתית בחצר המלכות בוורסאי, והוא ביקש להדגים להם כיצד לחבר מוטט גדול, ז'אנר אשר לולי פיתח והביא למדרגת שלמות. מאחר שטקסט הפרק הוא תפילה להצלחת דוד המלך ולניצחונו במלחמה, ומסתיים בקריאה אדוני הושיע המלך, קל לראות כיצד הבחירה בו החמיה למלך השמש, לואי ה-14, אשר ראה את עצמו במידה רבה כשליח האל וכממשיכו הישיר של דוד המלך. בהתאם לתוכן החגיגי של המזמור, לולי כתב לו מוזיקה חגיגית ושמחה, וסיים אותו בתרועת חצוצרות וטופים. נשמע אותו כעת בביצוע נגני וזמרי לקונסר ספיריטואל, בניצוח ערווה ניקה.

שמענו את המוטט הגדול יענך אדוני ביום צרה, מאת ז'אן בטיסט לולי. ארווה ניקה ניצח על זמרי ונגני לקונסר ספריטואל. עוד נחזור בהמשך אל ארווה ניקה והקונסר ספריטואל, אבל בינתיים נעבור אל באך ונשמע מפרי עטו את קנטטה מספר 41, ישו כעת יברכוך, אשר נכתבה לראש השנה הנוצרית 1725. היא מבוססת על קורל מן המאה ה-16 בשם זה, אשר מנגינתו מופיעה בפרק הראשון והאחרון. טקסט הקנטטה מביע תקווה לחסדו של אלוהים בשנה הקרובה, הודות לתפילות שניסו לכבודו בשנה החולפת. הפרק האחרון מצטט את תרועות החצוצרה מן הפרק הראשון, מן הסתם כאיור למחזוריות השנה. נשמע את הקנטטה מפי זמרת הסופרן רות הולטון, הקונטרטנור צ'רלי המפריז, הטנור ג'יימס גילקריסט והבאס פיטר הרווי. עליהם מצטרפים סולני הברוק האנגלים ומקהלת מונטברדי. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את קנטטה מספר 41, ישו כעת יברכוך, מאת יוהן סבסטיאן באך. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על סולני הברוק האנגלים ומקהלת מונטוורדי עם זמרים סולנים. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המוטט החגיגי לסופרן סולו ותזמורת, אקזולטטה יובילטה, מאת מוצרט. מוצרט כתב את היצירה בשנת 1773, כשהיה בן 17, בעת שהותו במילאנו לרגל הפקת האופרה שלו, לוצ'ו סילה. התפקיד הראשי באופרה הושר בפי הסריס וננציו ראוציני, ומוצרט, שהתפעל מאוד מקולו ומן הטכניקה שלו, חיבר עבורו את המוטט אקזולטטה יובילטה, או שמחו וצהלו נשמות ברוכות. היצירה כתובה במתכונת דומה לקונצ'רטו לכלי סולו בארבעה פרקים, שהאחרון שבהם, הללויה, וירטואוזי במיוחד. נשמע את המוטט מפי זמרת הסופרן יוליה לז'נבה עם תזמורת איל ג'רדינו ארמוניקו. מנצח ג'ובאני אנטוניני.

אקזולטטה יובילטה, מוטט מאת מוצרט, מספר 165 ברשימת כחל, בשירתה של יוליה לז'נבה עם נגני איל ג'רדינו ארמוניקו בניצוח ג'ובאני אנטוניני. בשנת 1815, עם קץ המלחמות הנפוליאוניות, חזרה צרפת והפכה למונרכיה בשלטונו של המלך לואי ה-18. מלך צרפת הקודם, לואי ה-16, ואשתו, המלכה מרי אנטואנט, שהוצאו להורג בידי המהפכנים, נחשבו מעתה קורבנות חפים מפשע של המהפכה. עצמותיהם הועברו לקבורה לצד מלכי צרפת האחרים, ונערכו לזכרם תקסים ואירועי זיכרון. ב-1823, יום השנה ה-30 למותה של מרי אנטואנט, בוצע בפריז הרקוויאם ברי מינור מאת שארל אנרי פלנטאד, לזכרה. הרקוויאם של פלנטאד דומה בכמה בחינות לרקוויאם המפורסם יותר של קרוביני, שנכתב כמה שנים קודם לכן לזכרו של לואי ה-16, בין השאר בשל הכתיבה למקלה ללא סולנים והשימוש בגונג לציון גורלו המר של האדם. אבל יצירתו של פלנטאד מופנמת יותר וחגיגית פחות מזו של קרוביני. כדאי לשים לב לאנחות קורעות הלב של הקרן בפרק פיה יזו, אפקט תזמורתי מיוחד וחריג באותה תקופה. נשמע את הרקוויאם ברי מינור מאת שארל אנרי פלנטאד, בביצוע נגני וזמרי לקונסר ספיריטואל, בניצוחו של ארווה ניקה.

זה היה הרקוויאם ברמינור מאת שארל אנרי פלנטאד. שמענו את נגני וזמרי לקונצר ספיריטואל בניצוחו של ארווה ניקה. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את שיר השירים, יצירה למקהלה הקפלה, פרי עתו של המלחין הצרפתי ז'אן איב דניאל לזור, שהלך לעולמו בשנת 2002. הוא כתב אותה ב-1953 בהזמנתו של המנצח מרסל קורו. המוזיקה של דניאל לזור, כמו הטקסט המקראי, נעה בין הדתי והחושני. המלחין בחר פסוקים מתוך שיר השירים וסידר אותם בשבעה בתים היוצרים מעין סיפור עלילה, דיאלוג, קול דודי, החלום, המלך שלמה, גן נעול, השולמית, ושיר חתונה. בכמה מהפרקים שילב המלחין קטעי מזמור.

שמענו את שיר השירים, יצירתו של המלחין הצרפתי ז'אן איב דניאל לזור. הרי קריסטופרס ניצח על זמרי הסיקסטין. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה על שהייתם איתנו. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. מונדיאל 2026 יצא לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים המשחק הראשון בניצחון המארחת מקסיקו 2-0 על דרום אפריקה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ז בסיוון, תשפ"ו, 12 ביוני 2026, כאן זוהר סדן. חיל האוויר ירד לפני כשעה כטב"ם שזוהה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הזעקות הופעלו במרחב מטולה באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. הערוץ הסעודי אל ערביה פרסם הלילה את טיוטת מזכר ההבנות המסתמן, ומסר שמדובר בהארכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, את פירוק תשתיות ההעשרה, את הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מסר אחרי הודעתו של הנשיא טראמפ על חתימת הסכם בקרוב, כי התקיפות של ארצות הברית נגד כלי שיט מסחריים הן איום חמור על השיט הבינלאומי. ברשומה ברשת אקס ציין הדובר האיראני כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד את ארצות הברית לדין על התנהלותה. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צבא ארצות הברית ירד הלילה שני כטב"מים שניסו לתקוף כלי שיט בנמל בנדר עבאס שבמצע הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הצבא האיראני תקף מחלית זרה שביקשה להיכנס למצר בלי תאום. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. בשעה זו מתקיים בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. תוצאת המחצית תיקו 0. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו גברה על דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. מיטות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייאצ'ביץ', שמלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, בעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. יצירתה של רות בירצ'מור, הארי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית', מלחינה שבעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אמי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פריאטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור. מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן תקופה רגועה יותר. אחרי החדשות שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו, בינתיים נתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך. בתל אביב יתקיים היום מצעד הגאווה. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
2: And that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
0: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצא הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, קואט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
2: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
0: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. מטיוטה של מזכר ההבנות שפרסם הלילה הערוץ הסעודי על ערביה, עולה שמדובר בערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצא הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו. בהודעה צוין כי אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך.
3: יצאנו לדרך, מונדיאל 2026, משחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי.
0: במשחק הפתיחה ניצחה מקסיקו דרום אפריקה 2-0. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. לפני זמן קצר גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברחבי תל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר העירייה.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שען 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה,
7: כאן כל המוזיקה, השעה 7:04. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לשחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס. אני יפעת גלר ואני אהיה איתכם עד השעה 9 כדי לפתוח את יום שישי עם מוזיקה נהדרת. נתחיל בוויוולדי, קונצ'רטו בדו מז'ור מספר 558 ברשימת יצירותיו. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוח לנארד ברנסטיין.

שמענו את הקונצ'רטו בדו מז'ור של ויוולדי, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ניצח לנארד ברנסטיין. נעבור לשופן, שני נוקטורנים, אופוס 55, בנגינת ארתור רובינשטיין.

שמענו שני נוקטורנים, אופוס 55 של שופן, בנגינת הפסנתרן ארתור רובינשטיין. נשמע כעת קונצ'רטו גרוסו ברמז'ור, מאת המלחין הברוקי פרנצ'סקו ג'מיניאני. תנגן האקדמיה למוזיקה עתיקה, בניצוח כריסטופר הוגווד.

שמענו קונצ'רטו גרוסו ברה מז'ור, אופוס 3 מספר 1, מאת פרנצ'סקו ג'מיניאני. נגנה האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוח כריסטופר הוגווד. נשמעת קטעים מתוך קללת פאוסט, אגדה דרמטית מאת ברליוז. תנגן תזמורת פריז בניצוחו של ז'ורז' פרטר.

תזמורת פריז ניגנה קטעים מתוך קללת פאוסט מאת ברליוז. ז'ורז' פרטר ניצח. לסיום השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית להיום, נשמע שלושה קטעי טנגו מאת פיאצולה. רווירדו, פרקנפה ומות המלאך. מנגנים המלחין אסטור פיאצולה בבנדונאון וחמישייתו נואבו טנגו.

שמענו שלושה קטעי טנגו מאת פיאצולה, בנגינתם של המלחין בבנדוניאון וחמישייתו נואבו טנגו. כאן אנו מסיימים את השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס. אני יפעת גלר ואנחנו נשוב לשעה שנייה מיד אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. נתניהו הביע בשיחה עם טראמפ את הערכתו על מחויבותו בנושאי הגרעין, הטילים ותמיכת איראן בשלוחות הטרור שלה. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
2: And that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
0: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצר הומוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
2: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
0: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך, הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח בוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת נתניהו נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו וכי ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
3: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע, הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותם מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזבו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
0: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצרה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה הראה סמוך לשעה 1 בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו במקום סמוך רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. מונדיאל 2026, לפני כשעה גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה בגואדלחרה שבמקסיקו. אמש, במשחק הפתיחה באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ניצחה מקסיקו את דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות ב-11:45 בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. והתחזית היום ומחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 8:05. שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה של השחרית המוזיקלית, לבוקר שישי זה. את התוכנית עורכת יוליה צודיקס, ואני, יפעת גלר, כאן איתכם באולפן. נשמע כעת ארבעה קטעים רומנטיים, אופוס 75, מאת דבוז'ק. ינגנו גדעון קרמר בכינור, ואולג מייזנברג בפסנתר.

שמענו את המחזור ארבעה קטעים רומנטיים מאת דבוז'ק. ניגנו הכנר גדעון קרמר והפסנתרן אולג מייזנברג. אתה נשמע קונצ'רטו גרוסו בסול מינור מאת הנדל, אופוס 6 מספר 6. תנגן תזמורת פסטיבל בת בניצוחו של יהודי מנוחין.

תזמורת פסטיבל בת ניגנה את הקונצ'רטו גרוסו בסול מינור מאת הנדל. יהודי מנוחין ניצח. עכשיו נשמע אימפרומפטי מאת שוברט, מספר 899 ברשימת דויץ', מספר 1 בדומינור ומספר 2 במי במול מז'ור. מנגן בפסנתר גריגורי סוקולוב.

הפסנתרן גריגורי סוקולוב ניגן שני אימפרומפטי מאת שוברט. ובזאת אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר זה. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לאמיר לקח אביבי שיהיה כאן אחריי עם קונצרט בוקר. מעורכת השחרית המוזיקלית יוליה צודיקס וממני יפעת גלר, תודה שהזנתם והמשך יום נפלא.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 9, בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים לקונצרט הבוקר של יום שישי, בעריכתו של אורי מרקוס. הפעם ננוע בציר גרמניה, אוסטריה, היידן, בטהובן, ברוקנר, ריכרד שטראוס ומלר יבקרו אותנו הבוקר. אני אמיר לקח חביבי, יהיה איתכם כאן עד השעה 12. נפתח בבח, בקונצ'רטו הברנדנבורגי השני, בפה מז'ור, הכתוב להרכב של 4 סולנים, כינור, חצוצרה, אבוב וחלילית, ולצידם תזמורת כלי קשת וקונטינואו. נשמע אותו בנגינת ההרכב לקונסר דה נסיון, בהדרכתו של ג'ורדי סבל.

פתחנו את קונצרט הבוקר בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור 1047 מרשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ג'ורדי סבל ניצח על חברי הרכב התזמורתי לקונצרט דה נסיון שאותו הוא ייסד בשנת 1989. ומכאן לפאפה היידן. היידן כתב כמעט בכל סוגה אפשרית, הוא כונה אבי הסימפוניה ואבי רביעיית כלי הקשת, לא משום שהמציא את הסוגות הללו, אלא מפני שערך בהן שינוי עמוק ויסודי, הביא אותן לגבהים חדשים בשיאים של פיתוח ושכלול. מתוך 70 רביעיות כלי הקשת שכתב, נשמע את אחת המפוארות, רביעייה אופוס 76 מספר 2 ברמינור, הידועה בכינויה רביעיית הקווינטות, שם שניתן לה, כפי שאפשר לנחש, בשל שלל מרווחי הקווינטה המופיעים בה, עשרות קווינטות עולות ויורדות בפרק הראשון ובפרק הסיום. את רביעיית הקווינטות אופוס 76 מספר 2 של היידן מנגנים בהקלטה משנת 1987 חברי רביעיית טקאץ'.

חברי רביעיית טקאץ' השמיעו את רביעיית הקווינטות אופוס 76 מספר 2 של יוזף היידן. ומהיידן אנחנו פונים עכשיו לתלמידו המוכשר לודוויג ון בטהובן. הסנטרן ארתור רובינשטיין ימשיך וינגן את הסונטה מספר 18 שלו, אופוס 31 מספר 3. היצירה הזאת הייתה קרובה לליבו של רובינשטיין במיוחד, והוא הרבה לנגנה בהופעות פומביות ולהקליט אותה. באפריל 1976 הגיע הפסנתרן בין ה-89 לאולפן ההקלטות בניו יורק, ובחר לבצע את הסונטה הזו, וזוהי למעשה הקלטתו המסחרית האחרונה. נשמע.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ניגן את הסונטה במי במול מז'ור מאת בטהובן, אופוס 31, מספר 3, הקלטתו המסחרית האחרונה של רובינשטיין בין ה-89. קונצרט בוקר, מכאן כל המוזיקה, אנחנו מתקדמים אל השעה השנייה. אנטון ברוקנר, בנו של נגן עוגב בכנסייה כפרית, היה קתולי אדוק וירא שמיים. המוזיקה הכנסייתית מילאה באופן טבעי מקום מרכזי ביצירתו. בתדאום שלו ראה את פסגת יצירתו. ידועה האמירה של ברוקנר, ביום שאעמוד לפני בוראי ואצטרך לתת דין וחשבון על השימוש שעשיתי בכישרוני עלי אדמות, אגיש לו את הפרטיטורה של התדאום שלי והוא ידון אותי במידת הרחמים. פיליפ הרווחה מנצח על סולנים, על אמרי קולגיום ווקל מגנט ועל תזמורת שאנזליזה, הקלטה שיצאה בשנת 2020.

תדאום, מודים אנו לך האל ומהללים לשם תפארתך, מן השנה 1884, מאת אנטון ברוקנר. בהשמעתה השתתפו ארבעה סולנים, זמרי קולגיום ווקל מגנט ותזמורת שאנזליזה, ניצח פיליפ פרווחה. ריכרד שטראוס, באחרית ימיו, חווה פרץ אחרון של השראה. בשנים הללו חיבר כמה יצירות מופת, בהן האופרה קפריצ'ו, ארבעת השירים האחרונים, והמטמורפוזות ל-23 כלי קשת סולניים. המטמורפוזות מהשנה 1945 היא קינה כואבת על ההרס והחורבן שהמית המשטר ההיטלראי על גרמניה ועל תרבותה. היא משקפת גם את רגשי החרטה העמוקים של שטראוס על מעורבותו בחיי המוזיקה בגרמניה הנאצית. נזכיר שבין השנים 1933 ו-1935 הוא שימש נשיא לשכת המוזיקה של הרייך. שטראוס ציטט ביצירה את מרשה אבל מתוך הסימפוניה השלישית, אירויקה, של בטהובן. מתיבות הסיום הוא חקק בפרטיטורה את צמד המילים הלטיניות In Memoriam. לזכר. נשמע את המטמורפוזות של שטראוס, אדאג'ו ארוך בן כחצי שעה, הרוקם נושאים שונים לפוליפוניה עשירה ומגוונת. הרברט בלומסטט מנצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן.

מטמורפוזות ל-23 כלי קשת סולניים, יצירתו של ריכרד שטראוס. הרברט בלומשטט ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. פונים עכשיו אל היצירה האחרונה והגדולה שתלווה אותנו בקונצרט הבוקר. נעבור משטראוס לבין זמנו הגדול גוסטב מאלר. לכל אורך דרכו היוצרת דבק מאלר בשתי צורות מוזיקליות. השיר והסימפוניה, והפלי למזג אותן יחד. הליד היה בעבורו מקור השראה הראשון במעלה, ולעיתים פרץ ומצא בסופו של דבר את ביטויו המלא והמקיף יותר בסימפוניה. דוגמה מובהקת להתמזגות שכזאת בין הצורה הקטנה, הליד, לבין הצורה הגדולה, הסימפוניה, היא השיר על הארץ מהשנה 1908, המושתת על טקסטים של משוררים סינים מן המאה השמינית לספירה, בתרגומו לגרמנית של המשורר הנס בטגה. ביצירה שוררת רוח של פרידה, זיכוך ותמצות ההבעה המוזיקלית. השירים עוסקים בשניות שבנפש האדם. יום ולילה, סתיו ואביב, נעורים ומוות, שיכרון חושים והרהורים של השלמה. מאלר לא זכה לשמוע את היצירה בחייו. היא הושמעה לראשונה במינכן בנובמבר 1911, 6 חודשים לאחר מותו. רק צעד קטן מפריד בין השיר על הארץ לבין תמציתה של המוזיקה החדישה, כך אמר ארנולד שנברג. אז הנה, השיר על הארץ של מאלר, Das Lied von der Erde. ברנרד הייטינג מנצח על תזמורת קונצרט חברה ומלכותית, עם הסולנים, ג'נט בייקר, מצו-סופרן, וג'יימס קינג, טנור, הקלטה מסתיו 1975.

0: השיר על הארץ, יצירתו של גוסטב מאלר. ברנרד הייטינג ניצח על תזמורת קונצרט חבב המלכותית עם הסולנים, הזמרת המצו-סופרן ג'נט בייקר וזמר הטנור ג'יימס קינג, הקלטה מסתיו 1975. זהו, עד כאן קונצרט הבוקר שלנו, מבח ועד מאלר. אורי מרקוס ערך, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם, מקווים שנהנתם ומאחלים סוף שבוע שקט ושבת שלום. אחרי החדשות, קונצרט בסדרה הצעירים במרכז, הפעם עם חברי אנסמבל פינאלה, ממש מעבר לשעה עגולה, אתם מוזמנים.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מהר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות, הכוללת 14 סעיפים, בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון, הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק. בבית החולים רמב״ם נתגלו פגים הנושאים זן של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, אך הם אינם חולים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת למנוחות. התחזית בלי שינוי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סוכנות הידיעות האיראנית מהר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני, ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה, והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה, השעיית עיצומים על מחירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים, ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח, יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום, ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשבינו אישה בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. בסיקור חיידקים שנערך בפגייה של בית החולים רמב״ם, התברר כי כמה פגים הם נשאים של החיידק העמיד לכמה סוגי אנטיביוטיקה, C.A. מרסה, מזן הנפוץ בקהילה. מבית החולים נמסר כי מדובר בנשאות בלבד ולא בחולי, וכי מצבם הרפואי של הפגים תקין ואין להם סימני מחלה. הפגים הנשאים בודדו באתרים נפרדים, והם מטופלים בידי צוות יהודי. הורי הפגים עודכנו, והודעה נמסרה ליחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות. כתבנו נוב ראובני מוסר כי בשלב זה, עקב המצב, לא תקלוט הפגייה ברמב״ם פגים מבתי חולים אחרים. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: זכיתי
5: ביוחננוף, קונים וזוכים,
4: בים של פרסים,
5: זכיתי
4: ב...
5: מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר
1: ובגדול. לגונים ב-200
5: שנים,
1: כפוף
5: לתקנון.
1: כאן המוזיקה.
0: כאן לכל המוזיקה, איתכם באולפן, אני אמיר לקח אביבי, ואנחנו עוברים מיד אל אמוץ פרידמן, במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, לשידור קונצרט בסדרה צעירים במרכז אמוץ השידור שלך.
4: תודה לאמיר לקח אביבי באולפן, שלום רב לכם, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, לקונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. היום אנחנו שמחים לארח את אנסמבל פינאלה. ויקטוריה גלמן ותום שמרקוב בכינורות, לייקי גליק בוויולה, גלי קנעני בצ'לו וליאור יואכימיק בקלרנית. הם ינגנו יצירות מאת משה רסיוק, פליקס מנדלסון וז'אן פרנסה. אנסמבל פינאלה נוסד בשנת 2020 וכבר בשנות פעילותו הראשונות ביסס לו מעמד של הרכב קאמרי, מן המבטיחים והבולטים בישראל. נגני האנסמבל חברים באקדמיית שטאופר היוקרתית בקרמונה שבאיטליה, ועבדו בהנחיית חברי הרביעייה הירושלמית, ורביעיית קרמונה. האנסמבל הופיע בישראל, בשוויץ ובהולנד, כולל באולם קונצרט חבאו באמסטרדם, שהיה מלא מפה לפה. לפני שנה האנסמבל זכה בפרס הראשון בתחרות הבינלאומית לרביעיות כלי קשת, על שם פיליפו ניקוסיה באיטליה. האנסמבל שם לו למטרה להנגיש את המוזיקה הקאמרית למגוון רחב של קהלים. הוא מקיים קונצרטים במוזיאונים, במועדונים ובגלריות, וגם בפרויקטים קהילתיים וחינוכיים, תוך התאמת התוכנית לקהל היעד. האנסמבל נהנה מתמיכת קרן רונן וקרן התרבות אמריקה ישראל, וב-2027 הוא עתיד להקליט את אלבום הבכורה שלו בחברת דה וינצ'י רקורדס באיטליה. מומלץ לעקוב אחרי האנסמבל בפייסבוק כדי להתעדכן בפעילות המגוונת שלו. קשתני האנסמבל יפתחו את הקונצרט ברביעיית המיתרים מספר אחת מאת המלחין הישראלי משה רסיוק. נקבל אותם. אנסמבל פינאלה, בבקשה.

פתחנו את הקונצרט היום ברביעיית המיתרים מספר 1 מאת משה רסיוק בנגינת קשתני אנסמבל פינאלה. נמשיך ברביעיית המיתרים מספר 2 בלה מינור אופוס 13 מאת מנדלסון. חברי אנסמבל פינאלה, בבקשה.

0: קשטני אנסמבל פינאלה, ברביעת כלי הקשת מספר 2 בלה מינור, אופוס 13 מאת פליקס מנדלסון. אנחנו במרכז למוזיקה ירושלים, נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה נשוב ונשמע את אנסמבל פינאלה בחמישת קלרנית מאת ג'אן פרנסה. בינתיים אני מחזיר את השידור אל אמיר לקח חביבי באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה לעמוץ פרידמן במרכז למוזיקה ירושלים, ועד לחידוש הקונצרט נשמע מוזיקה מהאולפן מאת המלחינה הצרפתייה ז'רמן טייפר, חברת לסיס, שישיית המלחינים המפורסמת שפעלה בפריז מתחילת המאה ה-20. נשמע עכשיו בלדה לפסנתר ולתזמורת, יצירה מ-1923. נשמע אותה בנגינת הפסנתרנית רוסריו מרסיאנו ותזמורת רדיו לוקסמבורג, מנצח לואי דה פרומה.

0: בלדה לפסנתר ותזמורת של ג'רמן טייפר, שמענו את הסולנית רוסריו מרסיאנו, ואיתה את תזמורת רדיו לוקסמבורג, בניצוחו של לואי דה פרומה. אנחנו ממתינים לסיום ההפסקה מהקונצרט במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, ובינתיים נשמע עוד קצת מיצירותה של ג'רמן טייפר. הנה מבחר קטעים לפסנתר שלה, בנגינתה של מיכל טל. או שלא, הנה ההפסקה הסתיימה בקונצרט, ואני מחזיר את השידור אל אמוץ פרידמן במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לחלקו השני של הקונצרט. אמוץ, אנחנו איתכם.
1: שוב תודה לאמיר באולפן, ותודה לכם השבים למרכז למוזיקה ירושלים, לחלקו השני של קונצרט בסדרה צעירים במרכז עם אנסמבל פינאלה. ויקטוריה גלמן ותום שמרקוב בכינורות, לייקי גליק בוויולה, גלי קנעני בצ'לו וליאור יואחימיק בקלרנית. בחלק הזה של הקונצרט נשמע חמישייה לקלרנית וכלי קשת מאת המלחין הצרפתי הססגוני ז'אן פרנסה, יצירה מ-1977. חברי אנסמבל פינאלה, בבקשה.

0: ויקטוריה גלמן ותום שמרקוב בכינורות, לקי גליק בוויולה, גלי כנעני בצ'לו וליאור יואכימיק בקלרנית, אנסמבל פינאלה, השמיעו חמישייה לקלרנית וכלי קשת מאת ז'אן פרנסה. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. תודה לחברי אנסמבל פינאלה, לעורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול צביקה הירשלר, איתי ברקוביץ' וחנוך שטיין, דוד וסט בהפקה. תודה רבה, תודה. תודה. תודה לעורך המשדר, מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום גם לכל מאזיננו, פה בירושלים, ברדיו, וגם באתר ובסומון כאן. אני מחזיר את השידור אל אמיר לקח חביבי, באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה לך, אמוץ, אמוץ פרידמן במרכז למוזיקה ירושלים. עד לתוכנית הבאה נספיק לשמוע עוד מוזיקה מהאולפן, נשאר עם הקלרנית, נפנה הפעם צפונה אל הארצות הנורדיות ולמלחין הפיני-שוודי ברנרד קרוסל. הנה פרייטו, מבוא נושא ווריאציות על נעימת עם שוודית, הקלרניתנית אמה ג'ונסון מנגנת עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של יאן פסקל דורטליה.

מבוא, נושא ווריאציות על נעימה שוודית, פריאתו של ברנרד קרוסל. שמענו את הקלרניתנית אמה ג'ונסון, ואיתה נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של יאן פסקל טורטליה. ועד כאן, קסם צהריים ליום שישי זה. אני אמיר לקח אביבי, מאחל שבת שלום, שבואו לנו בשורות טובות של שקט ושל תקווה. כמובן, המשך האזנה טובה. מכאן כל המוזיקה. שישי ושתיים עם איילה אשרוב, ממש עוד כמה דקות כאן, בכאן כל המוזיקה. אני אהיה כאן שוב בשעה 5 לשעה של לבקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. אשמח כמובן להיפגש גם אז. עד לסיום השעה נשאר בצפון אירופה, הפעם עם אדוארד גריג. נשמע שני הימנונים שלו מתוך אופוס 74, מקהלת הרדיו הדני, תשיר בניצוחו של יספר גרובה ירגנסן. להתראות, משתמע בקרוב.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, טוב להיות איתכם כאן. נו, איך ישנתם? איך עבר המשחק? רדפתם אחרי הכדור? טוב להיות כאן איתכם בסוף השבוע, כי זה סימן שהגיע סוף השבוע. משחק אחד מאחורינו, ואנחנו בעיצומו של מצעד הגאווה לשנת 2026. זהו בהחלט תחילתו של הקיץ, ואנחנו טובלים בשבוע הספר. בגאווה נרים את הראש מהכדור, נחבק את המילים והפסיק, הנקודה, הדפים, המשפטים והעטיפות, והספר הטוב ייקח אותנו אל שבת שקטה, כי הרי מלחמה כבר הייתה לנו השבוע. עכשיו הזמן לכדור, והכדור, אם לא הייתם בטוחים, תמיד עגול, והמטרה שייכנס לשער, וכמה שיותר או אולי כמה שפחות. המבצעים, המלחינים, כולם כאן לתת לקצב של המוזיקה להניע את הכדור כל הזמן קדימה.

שוסטקוביץ' גלגל אותנו אל המגרש והכניס איתנו את הכדור לשער וסוויטת ג'אז מספר 2, הפרקים השלישי והשישי, תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית ריקרדו שאיו שניצח.

כדורגל הוא ענף הספורט הקבוצתי הפופולרי והנפוץ ביותר בעולם. במשחק משתתפות שתי קבוצות שמטרת כל אחת מהן היא הכנסת כדור המשחק לתוך שערה של השנייה. הכדורגל נחשב לספורט הפופולרי ביותר בעולם, כ-240 מיליון איש ברחבי העולם משחקים כדורגל באופן סדיר.

במשחקים מקצועיים, הקבוצות משחקות על משטח דשא שטוח ומלבני. משני עבריו הצרים של המגרש ממוקמים שערים. והנקודות במשחק מושגות על ידי החדרת הכדור במלוא היקפו לתחומה. אירוע המכונה הבקעת גול. כיבוש

את הסבר משחק הכדורגל ליווה עבורנו מיילס דיוויס עם היצירה שלו הבלוז של אחמד, ומיד אחריו עם מיתרים וכלי הקשה נכנס פס הקול לסרט פרנהייט 451 של המלחין ברנרד הרמן. הוא השתמש רק במיתרים ובכלי הקשה, והסרט הזה הוא על פי סיפור על עולם דיסטופי המתאר עולם בו, או חברה אמריקאית ליתר דיוק, בספרים הוצאו מחוץ לחוק והם נשרפים בטמפרטורה של 451 מעלות פרנהייט. הספר יצא בשנת 1953 ואחרי זה הפך לסרט, והבחירה של ברנרד הרמן הייתה לכתוב למיתרים וכלי הקשה. כלי הקשה פה מאוד בולטים, כאמור, כן, כלי נשיפה, לא מעץ ולא ממתכת. ואנחנו ביחד איתו מאזינים לאיך ששורפים את הספרים בסרט הזה. אז הנה עוד פרק אחד מתוך המוזיקה לסרט פרנהייט 451 של ברנרד הרמן.

אני אוהבת לבחור בפס הקול של הסרט הזה, פרנהייט 451, הטמפרטורה בעולים הספרים באש, דווקא בעיצומו של שבוע הספר. תוכלו להיכנס לכל חנויות הספרים, יש הנחות, מבצעים ובעיקר הרבה ספרים שאפשר לקנות ולקרוא וליהנות מהם. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, אני איתכם ביחד באולפן. איילה שרוב, יום שישי של קיץ.

0: אנחנו גם בחוץ בים במצעד הגאווה, ואנחנו גם עם כל החברים שלנו בצפון כל הזמן, ביחד עם בך, סונטה לכינור סולו מספר 2 באלה מינור, קריסטין בוטש בכינור. שבוע הספר, רוצו לקנות בכיכרות ועד סוף החודש בחנויות הספרים. המילים, המשפטים וסימני הפיסוק, כולם מחכים שנבוא לעשות בהם שימוש. הנה הוא, סטינג, קורא את ג'ון דאולנד ואז שר.
1: And according as I desired, there came a letter to me out of Germany from the Duke of Brunswick, whereupon I spake to your honor and to my lord of Essex, who willingly gave me both your hands, for which I would be glad if there were any service in me that your honors could command. When I came to the Duke, he used me kindly and gave me a rich chain of gold with velvet and satin and gold lace to make me apparel, with promise that if I would serve him, he would give me as much as any prince in the world.

רומברג בקונצ'רטו לכינור מספר 3, הפרק השלישי, התזמורת הסימפונית הוף, לוקה ביזו זרו הוא שניצח, ויורי רביץ' בכינור. אז אנחנו על יום שישי, שישי בשתיים, כבר מחצית השעה הראשונה מאחורינו, אני איתכם כאן, איילה שרוב, אנחנו גם בעיצומו של מצעד הגאווה בתל אביב, אפשר לראות את הגלים והים שמלווים את הצועדים, את השמחים, את החוגגים, את החופש ואת רב הגוניות, הדגלים מתנוססים בכל העיר.

גלן גולד, ברביעית מתוך ארבע בלדות של ברמס. אני רוצה תמיד עיניים את נתן זך. אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם, ולהלל את היופי המופלא הזה שאין בו דופי, ולהלל את מי שעשה אותו יפה להלל. הוא מלא, כל כך מלא יופי. ואינני רוצה לעולם להיות עיוור ליפי העולם כל עוד אני חי.

אבטר על דברים אחרים, אבל לא אומר די לראות את היופי הזה שבו אני חי, ושבו ידיי מהלכות כמו עוניות וחושבות ועושות את חיי באומץ, ולא פחות מכן בסבלנות, סבלנות בלי די. ולא אחדל מהלל, כן, להלל לא אחדל, וכשאפול עוד אקום, ולא רק לגעת, שלא יאמרו הוא נפל, אלא הוא קם עוד לרגע, להלל בעיניים אחרונות, שלהלל לא יחדל.

תודה לאורי אבנרי שלקח אותנו לאורך הנהר, נהר הירח של מנציני, עם הגיטרה שלו, מיד אחרי נתן זך, שלקח אותנו עם המילים שלו, לפי העולם ולשבוע ספר שמתקיים בימים אלה. וזאת כבר אימי ביץ' בקונצ'רטו לפסנתר, הפרק הרביעי.

בתרועות הניצחון, כך מסתיים הפרק הזה, והקונצ'רטו הזה, קונצ'רטו לפסנתר של אמי ביץ' עם אלן פיינברג, בפסנתר התזמורת הסימפונית של נשוויל, קנת' שרמור הורן, הוא שניצח. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, התוכנית שישי בשתיים, ואנחנו כבר רואים מהחלון את הצועדים שהגיעו לסוף המסלול במצעד הגאווה, שמש, כל הצבעים פרוסים אל מול הים והגלים.

0: תורמי עם לחי אל לחי לקח אותנו אל סופה של השעה הראשונה של שישי בשתיים, כאן בכאן כל המוזיקה, ועכשיו זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

שומן נכנס בסערה לשעה השנייה, וכמו מעביר מיד אל יד את הכדור, יותר נכון לומר מרגל אל רגל, והכי נכון לומר מהכינור לפסנתר בסונטה לכינור מספר 2, פרק רביעי, גדעון קרמר בכינור, מרתה ארכריץ' בפסנתר. ואם נדמה לכם שאתם שמעתם ציפור, לא, זה לא נדמה לכם, הקוקייה נכנסה לאולפן עם סוויטת הציפורים של רספיגי, התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, עדו דברטו שמנצח כאן בשישי בשתיים.

הקוקייה של רספיגי. פסטיבל דוק אביב הסתיים, ובו סרט על ציפור נדירה ויפה עם קול של זמיר אסתר.

גם השיר על היופי הזה הוא של נתן זך, מתוך קובץ שיריו כל החלב והדבש שהתפרסם בשנת 1966, הקול כמובן של אסתר אופרים, ביחד עם הקול והעיבוד של יוני רכטר, והלחן מישה סגל, ציפור שנייה. והנה עוד ציפור, הפעם זה של חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי.

דבוז'ק מזכיר לנו שאנחנו כאן, בכאן כל המוזיקה. שישי בשתיים, אני איתכם באולפן, איילה אשרוב. לא סתם, דבוז'ק, סימפוניה מספר 8 שלו, הפרק הראשון, התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה, יז'י בלוחלבק, הוא שניצח. והלחן העממי לפני זה, למילים של ביאליק, חיים נחמן ביאליק, אל הציפור, אבישי כהן שר, ניגן בבס, ביחד עם חברים. הציפורים עפות להן גבוה בסוף השבוע הזה, מעל למצעד הגאווה, רואות את כל הצבעים והמינים, מעל שבוע הספר, רואה את הדוכנים, הספרים והקונים, המילים, המשפטים והעטיפות, מעל המגרשים, הכדורים, השערים, השחקנים. ביי, ביי, בלקבירד, וטוב שאפת לך ככה.

איזה ולס, איזה ולס, לא מאמינה שיש אחד שנשאר אדיש לתנועה הזאת של הוולס הזה של מקס טיינר, פסקול לסרט ג'זבל, תזמורת הוליווד בול עם ג'ון מאוצרי, וביי ביי בלקבירד של צ'אט בייקר. השיר ביי ביי בלקבירד נכתב בשנת 1926 על ידי המלחין ריי הנדרסון, וכותב המילים מורט דיקסון, הוא אחד הסטנדרטים הידועים והפופולריים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, מי שלא שומע רדיו בוודאי בחוץ, צועד במצעד הגאווה שכבר עבר את שיאו, ואנחנו מחכים למשחקים הבאים, 104 משחקים, אחד כבר מאחורינו, והכדור הוא כל הזמן עגול.

0: לקח אותנו לטיול שם בגליל, לצפון, לכל החברים, אותם אנחנו מבקשים לשמור בשקט בסוף השבוע הזה, עלי גבעה שם בגליל, יואב תלמי, מתוך סוויטה על שירי עם ישראלים, האנסמבל החליל הישראלים, אירית טרוב לוי בפסנתר, ולפני זה פאביאן אגר החלילן, עם תזמורת הרדיו של נורווגיה, בטנגו פנטזיה לחליל ותזמורת. וכל הצלילים הללו ביום שישי זה, שמוביל אותנו בסופו של דבר אל השבת ואל השמש שתשקע בים. אנחנו הגענו לסופה של התוכנית, תודה שהייתם איתי, האזנתם איתי, והלכנו כל הזמן קדימה. ביחד עם הכדור שבסוף ייכנס לשער. ממני היה לה שרוב הרבה שקט בסוף השבוע הזה. אנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות, יצירתו הדתית הגדולה של הקטור ברליוז, תדאום. ברליוז חיבר את התדאום בשנת 1849, כ-12 שנים לאחר שהשלים את הרקוויאם המפורסם שלו. שכמותו, גם התדאום נתפס בעיני המבקרים כיצירה ענקית, מונומנטלית. הוא החל לחברה כחלק מסימפוניה גדולה שתהלל את נפוליאון בונפרטה. אך לבסוף הקדיש את היצירה לנסיך אלברט, בעלה של המלכה ויקטוריה. המיסה כתובה למספר גדול מאוד של מבצעים. לביצוע הבכורה שלה בכנסיית סנט אסטאש שבפריז, בשנת 1855, דרש ברליוז תזמורת של 134 נגנים, ביניהם 12 נגני נבל ועוגב, בין העוגב לתזמורת, שתי מקהלות בנות 100 איש כל אחת, ומקהלה שלישית של נערים ששמעות במספרם, וסולן אחד, זמר טנור. עליהם ניצח אז המלחין. המילים ביצירה לקוחות מהמזמור הנוצרי הקדום, הקרוי על שם מילות הפתיחה שלו בלטינית, תדאום לאודומוס, אלוהינו מודים אנחנו לך. בהקלטה שנשמע משנת 2006, משתתפים זמר הטנור ניל סטיוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, התזמורת העירונית של דרזדן בניצוחו של קולין דייביס. תדאום מאת ברליוז.

תדאום מאת ברליוז, בהקלטה ששמענו משנת 2006, השתתפו זמר הטנור ניל סטוארט, נגן ההוגב הנס דיטר שונה, מקלות שונות מדרזדן, והתזמורת העירוני של דרזדן. ניצח קולין דייביס. עד כאן תוכניתנו מקלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה. שלום לכם וברוכים הבאים. מעכשיו, מעד השעה 6, אנחנו בלב בקשתכם, תוכנית שמוקדשת כולה לבקשות שלכם המאזינים למוזיקה שאתם רוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם כמו תמיד להמשיך ולשלוח לנו בקשות והקדשות. כתובת המייל שלנו בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אנחנו נשמח מאוד לשדר את היצירות שתרצו לשמוע כאן בשבועות הקרובים. נצא מיד לדרך עם היצירה המרכזית שנשמע הפעם, הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5, קונצ'רטו הקיסר של בטהובן, אופוס 73. נשמע אותו הפעם לבקשתם של ריטה ואוזי קרמי, שגם צירפו לבקשה את ההקדשה הבאה. מברכים את חברינו היקרים, מזל ואנדרי לבר, ליום ההולדת והנישואין, ומיטב איחולי בריאות ואושר. נשמע את הקונצ'רטו האנרגטי ומלא העוז הזה מהקלטה מ-2004 עם הסולן פייר לוריימר והתזמורת הקאמרית של אירופה. מנצח ניקולאוס ארנון קור.

קונצ'רטו הקיסר, הקונצ'רטו מספר 5 לפסנתר של בטהובן. עם פייר לורה איימר בפסנתר, נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח ניקולאוס ארנון קור. שמענו את היצירה לבקשתם של ריטה ואוזי קרמי. לפני מעט יותר משבועיים, 25 במאי, הלך לעולמו סוני רולינס, הסקסופוניסטים הגדולים של המאה ה-20.

כשהוא בן 95, נדמה שרולינס עבד וניגן עם כולם, עם כל הג'אזיסטים הגדולים של שנות ה-50 וה-60, תלוניוס מונק, קליפורד בראון, מקס רוץ' ומעל כולם מיילס דייביס, שאיתו הקליט רולינס כמה אלבומים פורצי דרך. החל מהמחצית השנייה של שנות ה-50, סוני רולינס החל להיות מוביל של הרכבים ולא רק אחד הנגנים בהם. הוא שילב בין הסווינג הישן לביבופ החדש ולא היסס להשתמש גם במקצבים מהאיים הקריביים שמהם הגיעו הוריו. ב-1956 יצא האלבום שלו סקסופון קולוסוס, שנחשב עד היום האלבום המצליח ביותר של רולינס. רולינס ניגן בו עם טומי פלנגן בפסנתר, דאג ווטקינס בבאס ומקס רוץ' בתופין. מתוך האלבום הזה נשמע עכשיו רצועה מרהיבה, מוריטט, הבלדה של מקי סכיני מתוך אופרה בגרוש, מוזיקה של קורט וייל. בלדת הקברט הצינית הזו הופכת כאן למנגינה חמה, אפילו מרגשת, באילתורים המבריקים של חברי הרכב. אז הנה סוני רולינס לזכרו.

מוריטט, מתוך אופרה בגרוש של קורט וייל. שמענו את סוני רולינס בסקסופון טנור, מתוך האלבום שלו סקסופון קולוסוס מ-1956. רולינס הלך לעולמו לפני שבועיים, כשמאחוריו קריירת ג'אז מפוארת עם כמה מהשיאים המוזיקליים של שנות ה-50 וה-60. ובזה נסיים הפעם את לבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. תודה שהצטרפתם, אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם כמו בכל שבוע, מוזמנים לכתוב ולספר לנו מה תרצו שנשמע כאן בשבועות הבאים. כתובת המייל שלנו היא בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, מוזמנים לצרף לבקשה המוזיקלית גם הקדשה או ברכה לאהובים ולאהובות שלכם. זה הזמן לאחל ולקוות לשבת שלום, סוף שבוע שקט ורגוע, אנחנו בהחלט זקוקים לו. נשתמע בקרוב, בינתיים המשך האזנה טובה, נתראות.

hands.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. הקונצרט לערב שבת ייפתח ויסתיים ביצירות מהט מוצרט. הדיוורטימנטו מספר 10 בפה מז'ור כחל 247, שחובר לפני בדיוק 250 שנה, ושלישיית הפסנתר כחל 496, שנכתבה לפני 240 שנה. ביניהן נשמע מבחר מהאופרה הטרויאנים של ברליוז, יצירות מאת פני מנדלסון וקלרה שומן, שניגן הפסנתרן גיורגי גיגשווילי, ברסיטל פומבי בקיץ האחרון. נשמע גם את הווריאציות של ברמס על נושא של שומן, ואת הסימפוניה השביעית של דבוז'ק. קונצרט לערב שבת. תמרה בלטר עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, ערב שקט והאזנה מהנה לכולנו. מוצרט חיבר את הדיוורטימנטו מספר 10 בפה מז'ור, כחל 247 בזלצבורג, לפני 250 שנה בדיוק. הוא כתב אותו לרגל יום השם של הדוקסית מריה אנטוניה לודרון, 13 ביוני 1776. הדוקסית לודרון הייתה אחותו של הארכיבישוף קולורדו, ובנותיה למדו אצל מוצרט. הדיוורטימנטו חובר להרכב קאמרי, שמתאים לביצוע תחת כיפת השמיים, והוא כולל שבעה פרקים בצורת פלינדרום. במרכזה פרק הדאג'ו, לפניו ואחריו מנואטים עם חלק טריו אמצעי, פרקי אלגרו פותחים וחותמים את הדיוורטימנטו, ולצידם פרק אנדנטה. נשמע את הדיוורטימנטו כחל 247 מאת מוצרט, בנגינת אנסמבל גודיה.

אנסמבל גודיה ניגן את הדיברטימנטו מספר 10 בפה מז'ור, כחל 247 לודרון, שחובר לפני 250 שנה, ב-13 ביוני 1776. נשוב למוצרט בסוף התוכנית. אקטור ברליוז השלים את כתיבת הלברית ליצירתו השאפתנית ביותר, הגרן אופרה הטרויאנים, ביוני 1856. רק אז החל להלחין את חמש המערכות שלה, שביצוען אורך קרוב לחמש שעות. מתוך האופרה, שכתב ברליוז בהשראת האנאדה של וירגיליוס, נשמע הערב שלוש תמונות. מתוך המערכה הראשונה וזו האחרונה. תחילה את התמונה שקרויה פנטומימה, מתוך המערכה הראשונה, שבה אנדרומכה, על מנתו האבלה של אקטור, נכנסת בשתיקה עם בנה הקטן והיתום, שאותו היא מציגה לפני חצר המלוכה, ומעוררת עצב עמוק. אחריה נשמע את תמונת הסיום של המערכה הראשונה, ובה גרן מרש טרויאני. לאחר צלילי המרש, שר העם בהתלהבות ובאופוריה, שירי הלל האלים, תוך כדי גרירת סוס העץ הטרויאני לתוך העיר. רק הנביאה קסנדרה צופה במתרחש בייאוש מוחלט, ובידיעה שאסון בלתי נמנע עומד לקרות. היא זועקת כי העיר אבודה, וגורלה נחתם. לסיום נשמע את טקס ההשכבה מתוך המערכה החמישית, שכולל תהלוכת פולחן של כהני פלוטו אל השאול, רגע לפני מותה של דידו. נשמע את המבחר מתוך הטרויאנים של ברליוז מפי סולנים, המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח סר קולין דייוויס.

שמענו מבחר מתוך הגרן אופרה הטרויאני מאת ברליוז. קולין דייביס ניצח על סולנים ועל המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון. מרסיטל פומבי של הפסנתרן גיורגי גיגשווילי, שהיה ביולי 2025, נשמע שתי יצירות. תחילה ארבעה שירים בלא מילים, אופוס 8 מאת פני מנדלסון הנזל. מדובר באחת היצירות הראשונות של המלחינה, שהתקבלו לדפוס בברלין סמוך למותה. למרבה הצער, היא נפטרה משבץ מוחי, והשירים בלא מילים יצאו לאור רק לאחר מותה. אופוס 8 נפתח בשיר מלנכולי בסי מינור, ואחריו מעין בר קרולה בלה מינור. השיר השלישי, ליד במי מז'ור, והרביעי, שיר מהיר ברי מז'ור. ארבעה שירים בלא מילים, אופוס 8 מאת פני מנדלסון הנזל, מנגן גיורגי גיגשווילי. הקלטה שנעשתה בקונצרט שהיה בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה, ב-8 ביולי 2025.

ארבעה שירים בלא מילים, אופוס 8 מאת פני מנדלסון הנזל, שמענו בנגינתו של הפסנתרן גיורגי גיגשווילי. עוד מהרסיטל, שהיה בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה, בשמונה ביולי 2025, נשמע וריאציות על נושא מאת רוברט שומן, אופוס 20 מאת קלרה שומן. קלרה העניקה את יצירתה בתור מתנת יום ההולדת ה-43 לרוברט שומן, ביוני שנת 1853. את שבע הווריאציות אופוס 20 הלחינה לאחר הפוגה לא קצרה בהלחנה. הנושא שעומד בבסיס היצירה הוא הקטע המלנכולי בפאדי אז מינור, מתוך יצירתו של רוברט שומן, אלבום בלט, שיצאה מאוחר יותר בקובץ בונטה בלטר, אופוס 99. אך קלרה גם מצטטת, או רומזת בווריאציות שלה ליצירות נוספות של רוברט. והנושא הראשי עצמו נכתב במקור בעבור קלרה, וחולל קו בס שרומז לאותיות שמה, לנושא קלרה. נשמע את הווריאציות על נושא של רוברט שומן, אופוס 20 מאת קלרה שומן, בנגינת גיורגי גיגשווילי.

את הווריאציות על נושא של רוברט שומן, אופוס 20 מאת קלרה שומן, ניגן הפסנתרן גיורגי גיגשווילי. שמענו הקלטה מרסיטל שהיה בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה ב-8 ביולי. גם היצירה הבאה מאת יוהנס ברמס נכתבה על אותו נושא מאת רוברט שומן. וריאציות על נושא של רוברט שומן, אופוס 9. הנושא של 16 הווריאציות הוא אותו קטע מלנקולי בפאדי אז מינור, שיצא מאוחר יותר באופוס 99 של רוברט שומן. בדומה לקלרה, גם ברמס בן ה-21 בחר ביצירתו משנת 1854 לצטט כמה מיצירותיו של רוברט שומן, אך גם לרמוז ליצירותיה של קלרה. היצירה נכתבה מעט לאחר ניסיון ההתאבדות הראשון של רוברט ואשפוזו. ברמס ניסה לעודד את רוחה של קלרה, שהייתה גם בהיריון מתקדם נוסף. באוגוסט של אותה שנה, העניק לה את יצירתו. ברמס, אף יותר מקלרה, מדגיש בכמה מהווריאציות את קו הבאס, שנושא את ראשי התיבות של שמה. באמצע הווריאציה העשירית מצטט ברמס מיצירה אופוס 3 של קלרה, ובווריאציה האחרונה, 16, הוא מצטט את נושא הבאס מאמפרומטו אופוס 5 של רוברט. את הווריאציה האחרונה מקדימות שתי וריאציות קונטרפונקטיות במיוחד. נשמע את 16 הווריאציות על נושא של רוברט שומן, אופוס 9 מאת יוהנס ברמס, בנגינת הפסנתרנית מריקו דמה.

הפשנתרנית מריקו דמה נגנה וריאציות על נושא של רוברט שומן, אופוס 9 מאת יוהנס ברמס. מכאן לסימפוניה מספר 7 ברה מינור, אופוס 70 מאת אנטונין דבוז'ק. את הסימפוניה החל דבוז'ק לחבר בסוף 1884, והיא בוצעה בבחורה בלונדון באפריל 1885. פרקי הארבעה, אלגרו מאסטוזו ברה מינור, פוקו אדאג'ו בפה מז'ור, סקרצו ברה מינור עם חלק טריו בסול מז'ור, ואלגרו ברה מינור. נשמע את הסימפוניה מספר 7 של דבוז'ק, בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס. מנצח, ג'ון אליוט גרדינר. הקלטה מקונצרט פומבי, שהיה באולם רשות השידור הצרפתית בפריז, ב-26 במרס 2025.

זו הייתה הסימפוניה מספר 7 ברמינור, אופוס 70 מאת אנטונין דבוז'ק. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס. הקלטה מקונצרט שהיה ב-26 במרס 2025. נחתום כפי שפתחנו, במוצרט. נשמע את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור, כחל 496, שהושלמה ביולי 1786, לפני 240 שנה. בשלישייה שלושה פרקים, אלגרו, אנדנטה ואלגרטו, בצורת נושא ווריאציות. מנגנים אוגוסטן דומה בכינור, ג'אן וואנג בצ'לו, ומריה ז'ואאו פירש בפסנתר.

את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור, כחל 496 מאת מוצרט, ניגנו הכנר אוגוסטן דומה, הצ'לן ז'יאן וואנג, והפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט לערב שבת. ערכה תמרה בלטר, הטכנאי דני רוקי, אמוץ פרידמן בלופן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. שבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הערב תשלב שירים העוסקים בעולמות הלילה והחלום עם שירי של לואיס קארול, שגם אותם אפשר לשייך לעולם החלום. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח בשירו של שוברט לילה וחלומות, דויטש 827, למילים של מתאוס פון קולין. השיר מתאר את רצונם של הישנים להיאחז בחלומותיהם גם ברגע היקיצה. נשמע אותו בתזמורו של מקס רגר. שר הזמרת המצו סופרן אנה סופי פון אוטר עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

שמענו את שירו של שוברט לילה וחלומות, דויטש 827, בתזמורו של מקס רגר. שר הזמרת המצו סופרן אני סופי פון אוטר, ונגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של קלאודיו אבאדו. נאזין כעת למדרגלי היגיון מאת ג'רג' ליגטי, שנכתבו בשנים 1988 עד 1993. בין הטקסטים שהלחין ליגטי, האלף בית האנגלי, קטעים מתוך אליס בארץ הפלאות מאת לואיס קארול, ופואמות מאת ויליאם ברייטי רנדס והיינריך הופמן. נשמע אותם מפי הקינגס סינגרס.

הקינג סינגרס שרו מדרגלי היגיון מג'רג' ליגתי, שהיום מלאו 20 שנה למותו. היצירה הבאה שנשמע מתקשרת גם היא לקו הדק שבין היגיון לטירוף ובין חלום לסיוט. מחזור השירים A Charm of Lullabies, מקסם שירי ארס, אופוס 41 מאת בנג'מין בריטן, למבחר טקסטים אנגליים מהמאות ה-16, ה-17 וה-18. הכותרת מעוררת ציפייה ליצירה קסומה ורגועה, אבל היא מתקשרת גם לשיר הרביעי במחזור, Charm, למילים של תומאס רנדולף, שבו מאיימת דמות לא מזוהה על ילד שמיטב המפלצות של המיתולוגיה היוונית יתקפו אותו אם לא ישתוק ויישן. לפני שיר מבעית זה, מופיעים שירי ארס רגועים יותר, למילים של ויליאם בלייק, רוברט ברנס ורוברט גרין, אבל גם הם מכילים רמיזות אפלות המשתקפות במוזיקה. המחזור מסתיים בשלווה מלנכולית, עם שיר ארס של האומנת למילים של ג'ון פיליפ. נשמע את יצירתו של בריטן בגרסתו התזמורתית של קולין מתיוז. שרה זמרת המצו סופרן סארה קונולי, עם התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוחו של אדוארד גארדנר.

שמענו את יצירתו של בנג'מין בריטון, מקסם שירי ארס, אופוס 41, בתזמורו של קולין מתיוז. שר הזמרת המצוסופן סארה קונלי, עם התזמורת הסימפונית של ה-BBC, בניצוחו של אדוארד גארדנר. נשמע כעת שני שירי איגיון, מתוך אליס בארץ הפלאות, שחיברה המלחינה הבריטית ליזה למן בשנת 1908. בביצועה משתתפים הזמרים ג'אניס ווטסון, קת'רין ווין רוג'רס, טובי ספנס וניל דייוויס, והפסנתרן סטיוארט בדפורד.

שמענו שני שירי היגיון מתוך אליס בארץ הפלאות מאת ליזה לימן. שרו הזמרים ג'אניס ווטסון, קת'רין ווין רוג'רס, טובי ספנס וניל דייביס, ניגן בפסנתר, סטיוארט בדפורד. נשאר עם ספריו של לואיס קארול, ונסיים את תוכניתנו ביצירתו של רפי קדישזון, שירי היגיון למילים מתוך...

חשוב יותר מן התוכן שיש או אין לטקסט עצמו. היצירה נפתחת במבוא כלי, החוזר בסופה בגרסה לכל בלא מילים והרכב כלי. ביניהם מופיעים חמישה שירים המושמעים ברצף. נשמע את היצירה בקולה של זמרת הסופן קרן נדר, ובנגינתם של אלון ראובן בקרן, מיכאל מלצר בחליל, אבשלום שריד בוויולה, מאיה בלזיצמן בצ'לו, עידו עזרד בקלרינט, וגלעד אפרת בקונטרבאס.

נוגע לשירה, את יודעת, אמר המפטי דמפטי, מושיט אחת מידיו הגדולות. אני יכול לדקלם שירה לא פחות טוב מאחרים, אם כבר מדברים על זה. לא מוכרחים לדבר על זה, אליס אמרה מהר, בתקווה למנוע אותו מלפתוח בדקלום. הקטע שאני עומד לדקלם, המשיך מבלי לשים לב להערה שלה, נכתב אך ורק כדי לשעשע אותך. אליס חשה שבמקרה כזה היא באמת חייבת להאזין, והתיישבה ואמרה, תודה, די בעצב.

רק שאני לא באמת שר אותו, הוסיף כסבר. אני רואה שלא, אמרה אליס. אם את יכולה לראות אם אני שר או לא, יש לך עיניים חדות יותר מלרוב בני האדם. הרמתי דמתי בחומרה. אליס שתקה. באביב כשהשדות נובטים, אסביר לך את כוונתי. תודה רבה לך, אמרה אליס.

אעשה אם אזכור אותו עד אז? אמרה אליס. את לא צריכה להעיר הערות כאלה, אמר המפטי דמפטי. הן חסרות טעם ורק מבלבלות אותי.

המתי דמתי הרים את קולו כמעט לצעקה כשדקלם את הבית הזה. ואליס חשבה בחלחלה, לא הייתי מסכימה להיות במקום השליח ההוא בעד שום הון שבעולם.

כאן השתררה שתיקה ארוכה. זה הכל? שאלה אליס בחשש. זה הכל, אמר המתי דמתי. שלום!

שמענו את יצירתו של רפי קטישזון שירי היגיון, למילים מתוך ספריו של לואיס קארול, בתרגומה של רינה ליטווין. שר הזמרת הסופרן קרן הדר, ניגנו, אלון ראובן בקרן, מיכאל מלצר בחליל, אבשלום שריד בוויולה, מאיה בלזיצמן בצ'לו, עידו עזרת בקלרינט, וגלעד אפרת בקונטרבאס. ההקלטה היא מקונצרט שהיה בקיץ 2008, בפסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון. ובזאת מסתיימת שעת השיר האומנותי לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני איתי ביינר. היום בתוכנית יצירה אחת, הסימפוניה השנייה משנת 1993 מאת המלחין האמריקאי פיליפ גלאס. פיליפ גלאס, ככל הנראה לפחות מבחינה מסחרית, הוא מלחין המוזיקה הקלאסית העכשווית המצליח ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-20 ועד לימינו. הוא נולד בבולטימור, מרילנד, בשנת 1937 למשפחה יהודית שמקורה בליטא. לאביו הייתה חנות תקליטים ושם רכש בילדותו את השכלתו המוזיקלית הראשונה. הוא קיבל במתנה מאביו תקליטים שלא הצליח למכור, בהם מוזיקה של מלחינים מודרניים כמו הינדמית, ברטוק וסטרווינסקי, ולעיתים גם של מלחינים קלאסיים כמו בטהובן ושוברט, שלדבריו מאז ועד היום הוא המלחין האהוב עליו ביותר. בגיל 5 למד גלאס לנגן בחליל, ובגיל 15 כשרצה להפוך למלחין החל לנגן בפסנתר. אחר כך הוא למד הלחנה אצל וינסט פרסיקטי ודריוס מיו בג'וליארד, ולאחר מכן המשיך ולמד במשך שנתיים בפריז משנת 1964 אצל המורה האגדית נדיה בולנג'ה את אומנות הקונטרפונקט של יואן סבסטיאן באך. נהוג לסווג את גלאס כמלחין מינימליסט ולשים אותו בכפיפה אחת עם מלחינים כמו טרי ריילי, ג'ון אדמס ובעיקר סטיב רייך, אבל גלאס אומר שהיה מעדיף לו הגדירו את המוזיקה שלו לא מינימליסטית אלא מוזיקה עם תבניות החוזרות שוב ושוב. את הסימפוניה השנייה הזמינה מגלאס האקדמי למוזיקה של ברוקלין. היא בוצעה לראשונה ב-15 לאוקטובר בשנת 1994, בנגינת התזמורת הפילרמונית של ברוקלין, בניצוחו של דניס ראסל דייביס. גלאס סיפר על הסימפוניה ככה: הניסויים הרבים שערכו המלחינים של שנות ה-30 וה-40 בפוליטונליות, כלומר בשימוש בשניים או יותר סולמות רחוקים אחד מהשני בו זמנית, לא מיצו את כלל האפשרויות שטכניקת ההלחנה הזאת יכולה להציע. חוסר ההחלטיות לגבי באיזה טונליות אנו נמצאים, מושך אותי ומרתק אותי. מהו הסולם שאנו שומעים כסולם העיקרי נקבע בעצם על ידי המאזין, על ידי במה המאזין בוחר להתמקד. התפיסה של סולמיות יכולה להשתנות ממש כמו באשליה אופטית. נשמע אם כן את הסימפוניה השנייה של פיליפ גלאס. מרין אלסופ מנצחת על התזמורת הסימפונית של בורנמות' משך היצירה כ-45 דקות.

התזמורת הסימפונית של בורמוס, בניצוחה של מרין אלסופ, נגנה את הסימפוניה השנייה מאת פיליפ גלאס, יצירה משנת 1994. נסיים בעוד קטע של גלאס, קטע מתוך פסקול הסרט הנבואה, סרט של פרנסיס פורד קופולה משנת 1982. מבצעים אנסמבל פיליפ גלאס.

סיימנו בקטע נבואות מתוך פסקול הסרט הנבואה, ביצוע אנסמבל פיליפ גלאס, ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מאחל לכם המשך לילה נעים, שקט ורגוע.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

כאן כל המוזיקה, לילה טוב, אנחנו בסדרת המופעים החיים, מסביב לחצות, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, והלילה יש לי את הכבוד והעונג לארח כאן דואו, את הדואט, האלבום שלא מזמן יצא, קטיה טובול פסנתר, יונתן כהן סקסופונים, נשימה, ברוכים הבאים, אנחנו רוצים קודם כל לשמוע אתכם קצת מנגנים, אחר כך גם נדבר, ולמאזיננו, שתהיה האזנה נעימה.

0: לילה טוב, קטיה ויונתן. שוב, ברוכים הבאים וברכות על האלבום שלכם, נשימה. גם באנגלית זה כתוב, נשימה, כלומר, הנשימה העברית מקבלת משנה תוקף, גם בטקסט, אבל בעיקר במוזיקה. זה כמעט מתבקש לקרוא לאלבום דואט כזה, נשימה, נכון? זה מתחיל משם.
1: כן.
0: ואיך בכל זאת נוצר השילוב הזה? כל אחד מכם הרי מנגן בהמון הרכבים ובכל מיני סגנונות, ובעיקר בהרכבים גדולים יותר, נכון? אז איך נולד דואט? איך מחליטים לעשות דואט?
1: באמת שזה מצחיק. אני זוכרת שזה היה בשבוע שחשבתי לעצמי, פתאום הייתה לי כזה מחשבה, אני ממש אוהבת איך שיונתן מנגן, ומתחשק לי לעשות איתו משהו ביחד. אז נשאר אצלי במחשבות, ואחרי זה יומיים יונתן התקשר לשאול אותי אם אנחנו, אני רוצה לנגן איתו.
0: מה, טלפתיה? ממש?
2: כן, משהו כזה.
1: ככה זה התחיל.
0: כשאתם מן הסתם גם מכירים על רקע מקצועי ואישי, החיבור הזה של שניכם, כל אחד מרגיש שהוא מקבל משהו מהשני, נכון?
1: בטח.
2: זאת אומרת, קודם כל אנחנו מכירים כי קטיה הייתה מורה שלי בשטריקר. אז זה שהיא מסכימה לנגן איתי אחרי שהיא הייתה מורה שלי, זה אני מבסוט. כן, אני ממש מרגיש שאני מקבל מהחיבור הזה, מהבחינה של, קודם כל קטיה היא מוזיקאית מדהימה בעיניי, מהרבה מאוד בחינות. אבל גם אני חושב שאיכשהו לאורך העבודה המשותפת, כמו מין מצאנו איזה תדר ספציפי ששנינו הלכנו עליו, אם זה בזה לא כל הקטעים נכתבו ממש בתקופה שהתחלנו לעבוד, בחלק נכתבו קודם, אבל אם זה בליקוט הזה של הקטעים, או בקטעים שבכל זאת נכתבו בתקופה הזאת, והחלטנו להביא אותם לדוע הזה, ובעצם לאט לאט גיבשנו את הסאונד, גם מבחינת הקטעים שמנגנים, וגם מבחינת איך שאנחנו רוצים לנגן אותם. אז זה אני חושב מעל הכל בקשר לחיבור, או למה כל אחד מקבל. זאת אומרת, זה אפילו לא בדיוק מה כל אחד מקבל, זה מה מתאפשר מוזיקלית ברגע שאתה מחבר שני אנשים שמוצאים.
0: מה מתאים לדיאלוג הזה?
2: בדיוק.
0: אז אתה אומר, כלומר, הלחנים הם לחנים שהבאתם, כל אחד מהמקומות שלו, או שגם היו דברים שנולדו תוך כדי העבודה?
1: נראה לי שאת רוב הדברים הבאנו, כל אחד הביא, אבל במהלך שהתחלנו לעבוד, אז היו דברים שנכתבו תוך כדי, שכבר הרגישו שהם נכון, זאת אומרת, היו במחשבה לכתוב את זה מיוחד לדור הזה.
0: מה היה הקטע שאיתו פתחנו?
2: הקטע שאיתו פתחנו זה קטע בשם One for Adarush.
0: Adarush.
2: כן, Adarush. Adar זאת אשתי בעצם. והדרוש זה כינוי חיבה שלה, וזהו, וזה קטע שמוקדש לה.
0: לא צריך להסביר.
2: כן, לגמרי, זה די מדבר בעד עצמו.
0: והקטע הבא?
1: הקטע הבא שנגן קוראים לו תהל. זה לא על שם מישהו, זה מין תחושה שהייתה לי כשהתחלתי לכתוב אותו, שזה מין שילוב, זה משמעות חדשה למילה, אבל זה מין שילוב בין כמה תחושות של עצב, לתקווה, שמרובבים פה ביחד, אפשר לשמוע את זה.
0: קטיה טובול ויונתן כהן, תהל, חי מסביב לחצות כאן במועדון שבלול.

0: תהל. יש משהו בדינמיקה הזאת של הדואט הזה, שהוא בניגוד נגיד להרכב גדול יותר עם, עם ריתם סקשן, אתם פה יכולים חוץ מהנשימה גם לקחת, למתוח קצת יותר את הזמן, נכון? מה, כמה מאולתר וכמה מזה מאולתר, למשל בקטע ששמענו, ועל איזה בסיס? זאת אומרת, יש את המנגינה הכתובה, נכון?
1: כן.
0: את הבסיס המלודי, ועל איזה בסיס מתקיים האלתור של שניכם?
1: בחלקו הוא מתקיים על הבסיס של המנגינה, שזה החלק הראשון של האלתור, ובחלק השני זה נפתח יותר. זה נהיה משהו שיותר פתוח, ואנחנו...
0: זה נפתח, יש מישהו שמוביל כל פעם, או זה משהו שקורה במקביל?
1: שזה קורה במקביל, מה אתה חושב, יונתן?
2: כן, זה קורה במקביל. כאילו, גם אם יש מישהו שמוביל לרגע, אז אחר כך השני מוביל, וזה איזה מין דינמיקה כזאת. זה לא שיש מישהו שיש לו תפקיד כזה או אחר.
0: זאת אומרת, מגיע איזשהו שלב ביצירה, בנגינה, שבו ניגנתם את הנושא, ובו אתם מתחילים לקיים את הדיאלוג המאולתר הזה?
1: כן.
2: בגדול יש את הנושא של המנגינה הספציפית בקטע הזה, ואחר כך גם באלבום וגם עכשיו היה סולו של קטיה, ובין הסולו של קטיה לסולו שלי שמגיע אחר כך, יש איזשהו מין סגווי שבו שנינו מאלתרים, זאת אומרת אני באיזשהו שלב מצטרף אליה, ובאמת החלק הזה הוא כל פעם יוצא קצת שונה בהתאם למה שקורה באותו רגע, וגם הסוף הוא כזה, זאת אומרת אותו חלק ש... בהתחלה הוא משמש לסגווי בין הסולואים, הוא בסוף משמש לסיום של הקטע.
0: וזה מבחינתכם הדבר העיקרי כשאתם ניגשים ליצור את הדואט הזה, היכולת באמת להגיע לאלתור בשני הלבלים?
2: זה דבר מאוד עיקרי, אני לא יודע אם הוא הכי עיקרי, אבל הוא...
0: קטיה, בתור מורה בחירה לג'אז, הרי הדברים האלה, סטודנטים לומדים במשך שנים את, את היכולת הזאת לעבור מהכתוב למאולתר וכו'. את יכולה לתת לנו את באמת את הנקודה הזאת שבה אצלכם זה קורה?
1: אני חושבת שזה, קודם כל זה התבקש, כי אני חושבת שהרגשנו באיזשהו מקום שזה משהו שהוא מתבקש פה, החלק הזה, אבל באופן כללי, אני חושבת שאנחנו כל הזמן מחפשים את התקשורת הזאת בינינו. זאת אומרת, גם אם זה פתוח וגם אם זה לא בדיוק פתוח, אבל זה, אנחנו כל הזמן בחיפוש אחרי התקשורת הזאת, ומתי, אני חושבת שמתי קורית הכי טוב, מתי שפשוט מקשיבים ונותנים לזה להיות.
0: נשימה.
1: כן, נושמים.
0: ובואו נמשיך לנשום, מה יהיה הקטע הבא?
1: אנחנו נעשה קטע שנקרא Very Melodic, זה קטע מאוד מלודי. זה תרגיל שנכתב משנותיי בלימודים.
0: אוקיי, Very Melodic, קטיה טובול, יונתן כהן.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: קטיה טובול ויונתן כהן עם נשימה. כל הלחנים, שמענו ארבעה קטעים עד עכשיו, כמו שסיפרתם, כמו שאמרתם, והמבנה, המסגרת הזאת, המאוד ג'אזית קלאסית, יחד עם זאת, אני שומע בכל קטע איזו השפעה אחרת, איזה אלמנט אחר, קצת מהמוזיקה הישראלית, קצת מכל מיני כיוונים קלאסיים, וגם קצת אתניים אולי נקרא להם, אנחנו יודעים שכל מוזיקאי ג'אז, בעיקר בשנים האחרונות, אוהב להביא את העולם שלו אל תוך הג'אז הכללי. יונתן, ספר לנו, מה הדברים שאתה מביא איתך מבפנים, אל תוך הנשימה הזאת, אל תוך הג'אז שאתה עושה?
1: אני נשבע שהייתי מוכן לכל שאלה שתשאל חוץ מלשאלה הזאת.
0: אוקיי. אז תלתר.
1: מה אני מביא איתי? זה באמת, באמת הרבה מאוד השפעות, כאילו, וזה באמת השפעות שאתה יודע, כמו, בהמשך למה שאמרנו קודם, יש את מה שאני מביא ויש את מה שקאטיה מביאה, ואז יש את איך שזה נפגש, נכון, או מה המכנים כן. המשותפים ומה לא, אז קודם כל שנינו באמת באים מרקע של ג'אז וגם של הג'אז המסורתי, ולפעמים אנחנו גם מנגנים בצורה הזאת, שהיא יותר מסורתית, שהיא יותר ביבופ, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה.
0: ביבופ עדין.
1: ביבופ עדין. יכול להיות גם פחות עדין בסיטואציות מסוימות, אבל כן. אז זה משהו שאנחנו, שנינו אני חושב מביאים איתנו.
0: כן, זה מאוד נוכח באלבום ובנתאים
1: ששמע. אני חייב להגיד שבאמת השאלה הזאת מתקילה אותי, לא בגלל שאני לא יודע ממי אני מושפע, אלא בגלל שאני באמת לא חושב על הדברים האלה כשאנחנו מנגנים. זאת אומרת, אם אפילו בסיטואציות אחרות אני יכול להרגיש, אוקיי, פה ניגנתי ברוח של הבן אדם הזה, אז באמת אני מוצא את זה, קורה לי קצת פחות בסיטואציה הזאת, וזה פעם ראשונה שאני באמת חושב על זה שזה פחות קורה לי, ומבחינתי זה סימן טוב, כי זאת באמת איזה מין טריטוריה, זה אומר בשבילי שזו טריטוריה חדשה בשבילי, שבאמת אני לא לגמרי מביא את ההשפעות שלי לתוך הסיטואציה הזאת.
0: ואת ההשפעות של קאטיה, אתה יכול לזהות?
1: אני יכול, לא באנשים ספציפיים בהכרח, אבל אני יכול לשמוע ז'אנרים, אני יכול לשמוע, קודם כל על הרקע של הביבופ דיברתי שהוא מאוד שם, שהיא מאוד מכירה את הסגנון ו... ומנגנת אותו.
0: קטיה?
2: אין לי תשובה.
0: יפה. עמדתם בזה בכבוד.
2: זה, אני מסכימה עם יונתן, זה באמת גם, אני חושבת שגם אני פחות חושבת על העניין הזה של מי, כאילו, כמו מי זה עכשיו, או מאיפה זה בא ומי זה מזכיר לי.
0: לא כמו מי, אבל...
2: כן, אבל כאילו מאיפה זה...
0: השראה.
2: כן, מה... אבל זה באמת, אני מרגישה שיש פה הרבה... שכל מה שהצטבר סוג של...
0: יש פה הרבה אלמנטים, לכן שאלתי גם, כי הרבה אלמנטים ככה שקשה לתפוס אותם, קשה לזהות אותם, פה אני אומר, יוני רכטר, פה קולטריין ודברים אחרים, פתאום זה מזכיר לי, אבל זה היופי, זה היופי במוזיקה מקורית. כן. מה היה הקטע הבא?
2: יונת קפה?
1: כן.
2: קפה.
0: קפה, מתאים. אמנם אנחנו לקראת

0: זה היה קטע, הנושא את שם האלבום. אני חייב להגיד לכם שהנשימה שלכם גם בהזנה לאלבום וגם הערב כאן מרחיבה את הנשמה.
1: וואו, תודה רבה.
0: ותודה לכם, תודה לכם ששיתפתם אותנו ביצירה המשותפת הזאת. קטיה טובול פסנתר, יונתן כהן סקסופונים, נשימה. תודה לאנשים שעשו את ההקלטה הזאת, למתי אליהו, סאונד והקלטה, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, צילום וידאו, אייל שינדלר, אני רוני ורטיימר, מסביב לחצות, כל יום חמישי אנחנו כאן, חיים ממועדון שבלול, קטיה ויונתן, עם מה נסיים?
1: T42?
0: לא, תה בשניים. איזה סטנדרט במשהו אחר, בכיף.
1: תודה רבה, תודה. רוני, שהערכת אותנו.
2: כן, תודה רבה.
1: לכל הצוות. שבלול.
0: תודה רבה. בלילה טוב.

0: ערב טוב לכם, אתם מאזינים לכל המוסיקה. במסגרת סדרתו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית שערכה את סבינה מסג.
1: שלום רב. שלום. עורכת תוכניתנו היום היא סבינה מסג. שלום לך סבינה.
2: שלום.
1: סבינה מסג, משוררת. בעצם איני יודע עלייך הרבה יותר מאשר משוררת. יש לי הספר שלך, ימי מנזר.
2: כן.
1: כמה ספרים בעצם הוצאת עד עכשיו?
2: יש די הרבה. הספר החמישי אולי, כסבינה מסג, כי יש לי עוד כמה אספקטים.
1: שמות אחרים, סבדונים.
2: משהו כזה. הספר החדש שממש צריך לצאת בימים אלה, נקרא והים הזה, ים כנרת. וכמו שאספתי פה שירים מהמנזר בן כרם, שם אספתי שירים, פחות יותר מהכנסייה הסקוטית בטבריה.
1: כן. אנחנו עוד נגיע לשירים, לנסיבות כתיבתם וכן הלאה, אבל באורח טבעי, כל אחד ששומע משוררת אומר, נו טוב, היא קרובה למוזיקה בלאו הכי. זה נכון?
2: כן. המוזיקה אצלי היא ממש צורך חיים. אבל אני לא מומחית למוזיקה. וזה מכוון. אני שומרת את זה כהנאה צרופה, כמין כמעט כל מאוב, לא לדעת שזה מעשה ידי אדם. ולכן כשהכנו את התוכנית ראית שהייתה לי בעיה לזהות את הקטעים.
1: נכון.
2: אני רק רוצה לומר על הסדר. הסדר יהיה לא תקופות במוזיקה, כמו בהרבה תוכניות יפות ששמעתי אצלך, אלא זה ילך על פי הביוגרפיה שלי. הקטעים האלה כאילו יעשו אינסקייפ לכתיבה שלי. אינסקייפ זה מונח של המשורר האנגלי ג'רארד מנלי הופקינס, משורר ישועי, מחדש גדול, משורר נפלא, והוא אמר שהשירה צריכה לעשות אינסקייפ של הדברים, לתת את הנוף הפנימי של כל חפץ, של כל תופעה. המוזיקה בשבילי מאפשרת לי, עוזרת לי, להיכנס לאינסקייפ של הדברים ושל הרגשות, והתוכנית הזו תהיה פחות או יותר אינסקייפ של הכתיבה שלי.
1: כן. טוב, אז תכף כן. נראה מה האינסקייפ הראשון.
2: כן, אז אם נתחיל עם הביוגרפיה, אני מהבולגרים של יפו, שעלו לארץ עם קום המדינה. גרנו ביפו, בגבעת עלייה, בבית נטוש, שהיה קסם רב באזור הזה, אבל זה לא היה ארץ ישראל בשבילי. זאת הייתה ארץ ישראל השנייה, ואני חלמתי להשתייך לארץ ישראל הראשונה. וקראתי כבר אז שירים של שלונסקי, משפטים כמו נחדש לכתנו אל העין, ושירי רחל, משכו אותי לאיזו ארץ ישראל אחרת. אבל לא הגעתי אליה לפני גיל 16, כי אז אנשים לא נסעו בשבת לכנרת. וכך כשחייתי ביפו, החלום שלי היה השדות ההם, ואם הייתי צריכה לבחור שיר אחד שיאפיין את התקופה ההיא, אז זה ארבעת האחים בשיר שדות ירוקים.
1: דווקא שיר אמריקאי על שדות ירוקים בדרך כן. אל הכנרת, אל ארץ ישראל של תקופת נעורייך.
2: אבל זו הכמיעה לרעננות של שדות, לחיים החדשים של קיבוצים אולי, לעומת יפו. והייתה איזו דקדנטיות ביפו, שחלמתי לצאת ממנה אל התום של הכנרת והשדות.
1: כן, אז נשמע את שדות ירוקים עם ארבעת האחים.

0: גרינפילדס, השדות הירוקים בפי ארבעת האחים, השדות הירוקים הכל כך מאובים בליבך, סבינה מסג, שעליהם חלמת עוד ביפו של אותם ימים, בגיל הנעורים.
1: כן, חלמתי על השדות הירוקים, אבל בינתיים החיים נמשכו. גרנו בבית הערבי על שפת הים, אמי צרפתייה, והוריי שניהם בעלי מנטליות צרפתית. אז זאת הייתה שפת האם שלי. והבית היה בעייתי. וכמו שאומר עמוס עוז, שסופר נוצר ממצב שבו יש פצע וסבתא וגג. הוא בירושלים היה לו גג.
0: כן.
1: לי הייתה בדיוק קומבינציה דומה, פצע וסבתא וים. מהר מאוד, מרגע שנולדה המודעות, הרגשתי שהחיים הרגילים לא מספקים, שאני חייבת לבנות עוד קומה לעולם. עוד קומה לעולם, זאת אומרת, להיכנס בעצם לאיזה חיים פנימיים. ואת החיים הפנימיים האלה, את הקומה הנוספת הזו לעולם, מצאתי במערה. במערת קורקר על שפת הים.
0: ביפו.
1: ביפו. לשם הייתי הולכת להתבודד, והשיר הראשון שלי היה אולי ניסיון לתפוס מה הים אומר. כילדה הייתי מחכה עם מחברת ועיפרון, בטוחה שהים מדבר, ושאם אני אקשיב היטב, יום אחד אני אבין. ולקח זמן, הבנתי שאני צריכה להאמין לכל שיוצא מתוכי, ואולי יבוא מהים, אבל שם התחלתי לכתוב. וכזכר לתקופה הזו, לאמי הצרפתייה ולים. הייתי רוצה לשמוע את למר של דביסי.
0: הים. הפואמה הסימפונית בת שלושה פרקים, אולי נבחר ככה באופן אסוציאטיבי את הפרק הכי מתאים אולי, משחק הגלים.

0: התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, בניצוחו של אספק הסלולן, במשחק הגלים, הפרק השני של השירה הסימפונית הים, מאת דיבוסי. ואנחנו עדיין במחוז ילדותך ונעורייך, סבינה מסג, יפו שעל הים התיכון.
1: כן, עדיין בילדות המוקדמת. אם דיברתי על לידת המודעות, אני זוכרת את הרגע שזה קרה על מדרגות בית הספר הירוק, בית ספר דוב עוז, אבל זה היה ירוק, עתיח מימי האנגלים היה ירוק. בגיל 9, אני זוכרת את הרגע שהרגשתי פתאום שאני אני. ואין כל כך חשיבות למה שההורים דורשים, ולמורים, ולבית הספר. הכל מתרחש בפנים. זה הביא את התקופה שהייתי ילדה מאוד מרדנית. אחד הדברים שהתמרצתי כנגדו הייתה המוזיקה היוונית של אבי. אמנם אמרתי שאנחנו בולגרים, אבל כמו יהודי הבלקן, האנשים נדדו. אמי הגיעה לגדול בניס, על רחוב התכלת בצרפת, ואבי ביוון. אז אבי השמיע בבית מוזיקה יוונית, כשאנחנו רצינו לשמוע את רמאללה, אתה זוכר את התקופה ההיא?
0: כן.
1: והייתה לי התנגדות עצומה למוזיקה הזו.
0: איזו מוזיקה יוונית?
1: מוזיקה יוונית, אליו אל המוזיקה היוונית. והיום כשהתחלתי לאהוב את זה, כשאני יושבת בסרט, במבטו של אודיסאוס, עם מוזיקת הפתיחה ומהתמונה של האונייה הזו שמתקדמת, ואני מרגישה שיכולתי לשבת כך יממות, יש לי איזה צביטה בלב, איזה רגשות אשמה כלפי אבי. אז לזכרו, אני רוצה להשמיע קטע יווני.
0: כן, אולי נשמע את הנעימה היוונית של תיאודורקיס, מיקיס תיאודורקיס, הנער החייכני, הנעימה שמלווה את סרטו של קוסטה גברס, זד.

0: הנער החייכני, נעימת הסרט זד של קוסטה גברס, שהלחין מיקיס תאודורקיס. הסרט זד כידוע לימי משטר הקולונלים ביוון, בדיוק בתקופה בעצם של נעורייך, אותה תקופה שאת מדברת עליה עכשיו, סבינה מסג.
1: כן, אנחנו כבר היינו כאן ביפו, והשנים עברו. בין יתר הדברים שעשיתי, כתבתי כבר... כתבתי, הייתי כתבת צעירה של מחנה גדנה ומעריב לנוער, ונפגשתי עם שלונסקי. האווירה בבית הייתה, הוריי כל הזמן חלמו להגר לצרפת, ואני כל הזמן רציתי לעבור לכנרת, אבל עוד לא ראיתי את הכנרת. הייתי בשומר הצעיר, ואז הגיע הטיול מים אל ים. הטיול הזה שמתחיל ביגור ומסתיים בים כנרת. וכך לראשונה, בגיל 16, אני מוצאת את עצמי פתאום על המדרון הירוק של אוהלו. רואה לראשונה את הכנרת, כשאני כבר עם כל הקונדישנינג של שירי רחל ושירי שלונסקי וסיפורי עלייה שנייה, פתאום אני על הירוק הזה, עד הכחול של המים ועד טבחה. ואם דיברתי קודם על חוויית סי בילדות, זאת הייתה חוויית סי שנייה, חוויה שקובעת מעל החיים. עמדתי שם על המדרון והרגשתי... קול שאומר לי, או שנפלה בי החלטה פנימית, שאני מכאן. אני בעצם בת העלייה השנייה, בחרתי לעצמי ביוגרפיה, ולכאן אני אחזור. בעצם, אמרתי בליבי, לכאן אני אחזור עם אהובי. לכאן, לכנרת, ורציתי להשמיע משהו שקשור לרחל ולכנרת. בחרנו את בגנינת העתיכה.
0: כן, בגנינת העתיכה יש יותר מלחן אחד. האחד והידוע הוא של נעמי שמר, בכמה וכמה ביצועים. אבל אני בחרתי דווקא בשירו של מוני אמריליו עם חווה אלברשטיין.

0: חווה אלברשטיין בשירם של רחל ומוני אמריליו בגנין את העתיכה, והגן כפי שהיא מעידה על עצמה בליבה של רחל על שפת הכנרת, וגם בליבך בדיוק באותו מקום, סבינה מסג.
1: כן, על שפת הכנרת אפשר לומר שנדרתי לחזור אליה, אבל לפני זה החיים נמשכו. היה צריך לגמור את התיכון וללכת לצבא. בצבא פגשתי את אהרון, אהרון מסג, הצייר, בעלי היום. אז הוא היה אהרון מורד, ואני הייתי סבינה בן בסט. ברגע שידענו שמכאן אנחנו ממשיכים ביחד, למרות ששנינו גדלנו כמין ילדי פלא, וציפו מאיתנו להיכנס מיד למרוץ ההישגים. לי הייתה מלגה לאוניברסיטה גדולה בארצות הברית, ומנו ציפו בצלל או הטכניון. אנחנו החלטנו שאנחנו פורשים מזה. אנחנו הולכים לחיות אחרת. לא במרוץ, לא בעיר. אנחנו הולכים לחיות חיים פשוטים על האדמה, כשאתה בונה את הבית שלך, מגדל את המזון. הבידור הוא העונות המתחלפות. חי בקצב הזה של העונות. ואם אתה אומן, האומנות שלך תצמח מזה. לא רצינו אומנות שצומחת מספרים של אחרים. רצינו זמן לחשוב לפני שאנחנו קוראים מה חשבו כל חכמי העולם. הכוונה הייתה גם ליצור את האומנות במיטבה, לפי הבנתנו, שתצמח מכאן. כי שנינו כותבים ומציירים את הארץ. זה האתגר שלנו. להוציא את החומרים מכאן. וגם להציל את החיים.
0: שלכם.
1: אחרי ילדות, כן, די קשה אצל שנינו, היה חשוב לנו גם איך ייראו החיים. ולמרות שהפילוסוף האמריקאי דייוויד הנרי תורו, שהוא כמו אחי הרוחני, הוא אמר פעם, חיי יכלו להיות שיר ודי טוב, אך לא יכולתי גם לחיות וגם לכתוב. אנחנו הרגשנו שאפשר לעשות את זה. שאולי אם אתה חי דווקא במקום שמתאים לך, אתה תדבר גם באומנות שלך ממרכז הכובד של האישיות. וסחרנו לנו בית במושב. במקרה זה היה מושב דתי, לא ידענו. הלכנו להתבודד שם. לא היו חברים למשפחה, אסור היה לבקר אצלנו. היו 17 דונם עם מטעים ושושנים עד הוודי, עד הנחל. הנחל היה המוסררה, אבל אז הוא היה די יפה.
0: איזה מושב זה היה?
1: חמד. ולהתבודדות שלנו לקחנו רק טייפ, שם אפילו לא רדיו, כי ברדיו יש בכל זאת מלל, ואז היינו צריכים הרבה הגנות כדי להתכנס. היה טייפ, שם הקלטנו כמה יצירות ששמענו כל הזמן כמו מנטרה. את הימים היינו פותחים עם הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, ולזכר הימים ההם, הייתי רוצה לשמוע קטע ממנה.
0: הפרק הראשון כמובן.

0: את הפרק הראשון של הסימפוניה השישית בפה מג'ור מאת בטהובן, הסימפוניה הפסטורלית, נגנה תזמורת טונהל מציריך בניצוחו של דיוויד זינמן. ואנחנו ממש בפסטורלה של חייך, סבינה מסג.
1: כן, המוזיקה הזו החזירה אותי לשנים הראשונות במושב, לאותם 17 דונם גן עדן, כי זה היה גן עדן. והיה נדמה לי שאני מריחה פה ניחוח של כל הבקרים שבעולם, ואולי גם של כל חלומות העולם. כל חלומות העולם זה שם ספר של פרננדו פסואה, המשורר הפורטוגזי, שאמר, בין יתר הדברים הנפלאים שהוא אמר, בילדותם של כל האנשים היו היה גן.
0: כן.
1: ואני נושאת איתי את אותו גן עדן של חמד, זה הגן שאני לוקחת איתי. אבל למרות שזה היה גן עדן, וזה היה גם בית הספר שלנו, חיינו בלילות, ישנו בימים, אהרון צייר, כל הלילות היה מצייר, בבוקר משמיד, כך במשך 4 שנים.
0: מה את אומרת?
1: כן, זה היה בית הספר שלו, עד שפתאום יצאה תמונה, שזה אפשר לומר היה המשג הראשון. תמונה שאותה הוא לא השמיד, ומאז התחיל האיחוד שלו, מאז הוא מצא את הסגנון האישי שלו. אז למרות שהיה נפלא במושב, לא שכחתי את ההבטחה שלי לחזור לכנרת עם אהובי. ואז התחלנו במסורת שנמשכת עד היום, של לעשות חודשים ארוכים בכנרת. אז זה היה מחנה. היינו מקימים מחנה יפה, כמו של רובינסון קרוזו, בחוף גולן.
0: כן.
1: לא היה, היינו בודדים שם, זה היה מסוכן, הסורים היו על ההר. היינו שם לבד. הקמנו לעצמנו אוהל מתחת לאקליפטוס, שהיה ככה כפוף על המים, ודקל, ונהגנו לבלות חצי יום בדייג, חצי יום אחר בקריאה ובבישול על האש. בימים ההם, אני לא זוכרת שכתבנו או ציירנו, אז התמלא.

0: דוגמה זו, ולומר שלמדתי לכתוב לא באוניברסיטה, למדתי גם באוניברסיטה, אבל לכתוב למדתי בעין גב בזמן הדייג. כי אם יש שני דברים שאפשר להעביר, שאפשר ללמד ילדים, שלא נולדים עם זה, אפשר לפתח את הדמיון, את יכולת ההדמיה ואת הריכוז. כדי לכתוב רצוי להיות, לחוש שוב, להיות שוב בדבר שאתה כותב עליו. בכנרת הרגשתי ששם אני לומדת את זה. כשהסתכלתי במצוף ויכולתי לדמות מה קורה בפנים, אם דג יוצא מהסלעים, מתקרב אל הפיתיון, נוגס קצת מהצד, ועדיין לא צריך למשוך, מכניס אותו לפה, וזה הרגע, כי אחרת, הרגישות הזו למה שקורה בפנים, על פי תנודות המצוף, והריכוז גם הביאו לי אז הרבה מאוד דגים, מה שדייגים אחרים שעל ידי עם רולרים מאוד מתוחכמים, לא הצליחו. הם גם לימדו אותי שיעור בכתיבה, שאני עד היום מעבירה את זה לילדים. זה היה הדייג בחכה, אבל היה עוד סוג דייג שאני לא השתתפתי בו. אהרון אהב את זה כי זה אינסטינקט הצייד אצל גברים, הוא כנראה יותר מפותח. זה היה דייג הספמנונים, ספמנונים דגים ענקיים. כשהוא היה נתפס בחכה, היה עדיין צורך לרדת למים וממש ללכוד אותו פיזית. לאהרון היה אז חבר, היה עוד זוג שהתבודד בכנרת, שישבו שם חודש. והוא היה מוזיקאי. החבר המוזיקאי השתתף עם אהרון בצייד הספמנונים. ולפעמים היינו עורכים קירות ביחד, ארוחות. לארוחות האלה היו מצטרפים עורכים של החבר המוזיקאי. ביניהם היה יחזקאל בראון. וגם כדי להיזכר בתקופה היא, וגם הקשר המתמיד שלי לעמק הירדן, הספר שעומד לצאת עכשיו, הוא כולו על עמק הירדן והכנרת, והים הזה ים כנרת. אז הייתי רוצה מקבילה מוזיקלית לזה, משהו של יחזקאל בראון.
1: תשמעי, יש לי בשבילך משהו יוצא מן הכלל,
0: כן?
1: שהכנתי, הנה תראי. יחזקאל כתב ב-61 יצירה מוזיקה לבלט בשם עמק הירדן.
0: נפלא.
1: ו-61 זה בדיוק 50 שנה להתיישבות היישוב הראשון בעמק הירדן, דגניה, דגניה א', שנוסדה ב-1911. והמוזיקה לבלט הזאת בוצעה שם לרגל 50 שנות עמק הירדן. בוצע על ידי להקת מחול בהדרכת הקוריאוגרפית חנינה צוקרמן זוקי, ויש חמישה פרקים ליצירה הזאת: מים, אדם, שרב, מאבק ושמחה. ומה יותר מתאים מאשר המים, שלידם ישבת בסבלנות כה רבה כדי לדוג את הדגים מים הכנרת. אנחנו נשמע את הפרק הראשון, את המים, עם 9 נגנים, שזה ההרכב המוזיקלי: אורי שואם בחליל, יונה אטלינגר בקלרנית, מרדכי רכטמן בבסון, פייר טיבו בחצוצרה, פייר דל ווסקובו בקרן, ריי פרנס בטרומבון, אלדד נוימרק בפסנתר, אנטוני וודרו בקונטרבס, וגדעון שטיינר בכלי הקשה. ועל כולם ינצח יחזקאל בראון.

0: מים, הפרק הראשון במוסיקה לבלט עמק הירדן, שהלחין יחזקאל בראון בשנת 1961 לכבוד 50 שנות ההתיישבות העברית בעמק הירדן, דהיינו ייסוד דגניה. סבינה מסג.
1: כן, המשורר טד יוז, המשורר הבריטי, משורר החצר עכשיו, שהקדשתי שנים רבות בתרגום שיריו, אומר במאמר שלו על שירה שלא די שמשורר, שאדם צעיר תופס פתאום שהוא משורר. הוא צריך לעמוד גם על הייחוד שלו. איזה מין משורר הוא? וללכת עם זה. זה מאמר נפלא, כשהוא בעצם מדבר שם על הייחוד, על מציאת הקול האישי. ואם מדברים על קול אישי, הייתי רוצה לדבר על קול ספציפי שמאוד אהוב עלינו, עליי ועל אהרון, זה הקול של יוסי בנאי. כשהוא קורא בפינת השיר בכל המוזיקה, הוא יכול לקרוא פרוזה וזה יישמע כמו שירה, יחד עם עוד כמה קולות אהובים עלינו מאוד, צבי סלטון, וגם הקול שלך, בכל מקום שאני, כן, בכל מקום שאני שומעת את קולך אני בבית, כי אני שואה במקומות שונים. אם יש קול המוזיקה, זה הבית. הקול של יוסי בנאי, כשיצאנו מההתבודדות שלנו, אחד הידידים הראשונים שרכשנו היה עודד לרר. וגם איתו ועם אשתו היינו נוסעים לכנרת, לא לאוהל, אלא לבית שהיינו סוחרים מהכנסייה הסקוטית, על שפת הים, עם חוף פרטי, בית בזלת. ואני זוכרת ישיבה ליד הפסנתר בכנסייה הסקוטית, כשעודד מתייעץ איתנו, מלחין את השיר של אלתרמן, את הלילה שלך שעזף לבדד, ועוד כמה שירים, ומתייעץ עם כך או כך. הייתי רוצה לשמוע את השיר הזה.
0: הצירוף של יוסי בנאי, עודד לרר,
1: אלתרמן.
0: נתן אלתרמן, וכמובן העיבוד הוא של מתי כספי. הנה.

0: שירו של נתן אלתרמן בצליליו של עודד לרר, בעיבודו של מתי כספי ובקולו של יוסי בנאי, צירוף מרוכז של ארבעה אבות שלך סבינה מסג בשיר את הלילה שלך מרגיעים.
1: כן, הכנרת הייתה המקום האחר שנסענו אליו לחודשים, אבל הבית נשאר במושב, ושם המשכנו את החיים בלילה. כשארון מצייך כל הזמן, ואני קוראת לו שירה, זה היה אלתרמן, ושלונסקי, ולאה גולדברג, ונתן זך, והרבה מאוד שירה באנגלית, רוברט פרוסט, אמילי דיקינסון. כי כשעזבתי את האוניברסיטה כדי לחיות בטבע, המשכתי לחיות כמעט על הספריות של המכון הבריטי והספרייה האמריקאית, וקראנו הרבה מאוד שירה באנגלית. הייתי קוראת, וזה כאילו הכניס את אהרון למצב יצירה. ולפעמים האווירה הייתה נעשית כל כך אינטנסיבית, שזה היה חוזר אליי, ואני הייתי כותבת את השירים שלי. וכך זה נמשך, גן העדן הזה, עד שפרצה מלחמת ששת הימים. אנחנו לא ידענו שיש סכנה כזו, לא שמענו חדשות, לא ראינו אנשים.
0: כל הכוננות עברה מעליכם?
1: לא הרגשנו את זה. וכשהיו האזעקות הראשונות, חשבנו שאלה אימונים. זה היה הלם, וזה הוציא אותנו מגן העדן. אחרי זה השתננו. אחרי זה העולם שנראה לנו לפני זה חזק ויציב, ואנחנו הילדים המרדנים שבועטים בו, והתכוונו, התחנה הבאה שלנו אחרי חמד הייתה צריכה להיות ניו זילנד, כשם יש נהרות גדולים ודייג ואין ציוויליזציה. המלחמה שינתה את התפיסה שלנו, העולם נראה מאוד פגיע, מאוד לא יציב, ורצינו להיות חלק מהפתרונות, לא מהבעיות של העולם. פתאום רצינו ליצור בית אמיתי, בית יציב, שיהיה אי של שלווה בעולם כל כך סוער.
0: כן.
1: ובית אמיתי זה ילדים. ואז שינינו את דעתנו, כי לפני זה היינו מוחלטים לא לגדל ילדים. ילדים הרי מורידים אותך לפרטי פרטים של טיפול. זה אי אפשר לרחף, אי אפשר להיות ברמה של שירה באותה מודעות אחרת שהיינו בה כל הזמן. אבל כשהחלטנו שכן ילדים, החלטנו גם לעשות את זה אחרת, לעשות את זה עם השראה. ונולדו שלושת ילדינו.
0: לא בבת אחת.
1: בזה אחר זה אבל, כי מקיצוניות לקיצוניות, מבכלל לא, רצינו עכשיו הרבה ילדים. גידלנו אותם בלי טלוויזיה, בלי טלפון, בלי אנטיביוטיקה, בלי יציאות לעיר. אבל היינו צריכים לעשות להם חוגי העשרה נונסטופ. הייתי קורא להם אגנון, קראתי דברים שעניינו אותי. אגנון היה אצלנו סיפור ילדים. וחליל הקסם הייתה אופרה מאוד אהובה. היינו משמיעים את חליל הקסם, הייתי מתארת להם, והם היו מציירים. האריה של מלכת הלילה הייתה אולי האהובה ביותר בבית. הייתי רוצה לשמוע אותה.

0: זמרת הסופרן אדיטה גרוברובה והתזמורת הסימפונית של שירות השידור הבווארי בניצוחו של ברנרד הייטינג, באריה של מלכת הליל מתוך האופרה חליל הקסם של מוצרט ושיקנדר. סבינה מסג.
1: כן, אז הילדים לא רק שמעו מוזיקה קלאסית, כבידור היינו לוקחים אותם בג'יפ אל הכינרת. אז כבר היה לנו ג'יפ ו... היה מתחיל החופש הגדול, היינו מתמקמים לכל החודשיים בחוף נפלא, בחוף קרי דשא, מתחת לבוגנביליה העתיקה, וזה היה כל החופש הגדול, שנה אחר שנה, וכל פסח, וכל חגי הקיץ. ומשם היינו עולים בג'יפ לגולן. אני לא, היום לוקחים את הילדים לדיסנילנד ולמקומות כאלה, הילדים שלנו לא היו שם, אבל הם היו בכל נחל, בכל בריכה בגולן, ובעיקר... הם אהבו את בריכת המשושים. כשהג'יפ מקרטע בדרך לשם עם התאום ועם כל הסכנות, ועם הנוף הנפלא, עם המשושים, היית שם?
0: כן.
1: כן? העמודי הבזלת שקפאו בצורת משושים. ושם, כשהאור נופל במזווית מסוימת על האדוות, זה איכשהו מרצה, זה משתקף על העמודים, וזה נראה כמו מוזיקה, וזה נראה כמו עוגב. אז במקומות האלה בילינו הרבה מאוד. שם, גם פחות או יותר, נולדה עוד ילדה, שהיא לא ילדה, אלא זה הפסבדונים שלי, הדולה. כן, פה אני מגלה קצת סוד. התחלתי לכתוב אז לילדים, אבל לא הייתי בטוחה שזה כבוד גדול. חשבתי אולי כל אחד יכול לכתוב לילדים, ורציתי להסתתר. ואז בחרתי לי את הפסבדונים הדולה. הדולה היא בת עמק הירדן. זו דמות שהרשימה אותי מאוד מרומן של דוד מלץ, ממעגלות, כן. אני חושבת שזה.
0: כן, אדול, איש אין חרוד.
1: כן, אדולה עלתה מן רחצה, אדולה ישנה בקש, אדולה הייתה בת הטבע שרציתי להיות, ובחלקו הגשמתי. אז התחלתי לכתוב גם לילדים, תחת שם העת אדולה. אני רוצה לקרוא שיר שמזכיר את, קצת את עוגב המשושים, את הגולן. אז השיר של הדולה הוא נקרא בת טבע. הצדפה הכסופה לי צלחת יפה, קליפת אבלות לי ספל. על חולות נודדים אלך יחפה, מה לי גאות, מה לי שפל. ביער לוי על הקט פטריות, על הר געש אותן אתגן. לבן יסלך לחוללים פיות, על עוגב המשושים אנגן. הכתים אותי תות, הכתים פטל קדוש, גם הדרך אותי לכלכה, יבוא היורה, ויבוא המלכוש, והנה אני שוב נסיכה.
0: איזה יופי.
1: שם, בבריכת המשושים, שמעתי פעם מדריך טיולים מספר על מערת פינגל.
0: של שיש, מנדלסון.
1: של מנדלסון, שיש מערה כזו בסקוטלנד, ושהמוזיקה יוצרת את התנועה של המשושים. זה הקטע המתאים כאן.
0: אז נשמע.

0: את הפתיחה הקונצרטית מערת פינגל, או ההברידים, מאת פליקס מנדלסון, נגנה התזמורת של המאה ה-18, כך היא קרויה, בניצוחו של פרנס ברוכן, החליליתן ההולנדי הנודע. אבל לגבייך, סבינה מסג, זהו טיול ההשערה לילדים במערת המששים בגולן.
1: כן, והיו עוד מקומות. אם דיברתי על האכסניה הסקוטית ועל חוף קרי דשא, במשך הזמן ראינו שאנחנו מבלים חלק כל כך גדול מהשנה באזור הכנרת, אז בנינו בית במושבה מגדל. והתחלנו לבוא לשם. הבית ניצב ממש על גבול החצר, החצר שהייתה חוות הפועלים של העלייה השנייה. וכשאני יושבת במרפסת של הבית הזה ורואה למטה שאריות של באר, שאריות של מבנים, גם ככה אני כל הזמן קוראת ומשוחחת עם רחל. כי כדי להשאיר את כל החודשים הארוכים האלה רק בטבע, יש תמיד איזה מימד עומק שיצרתי על ידי הספרות. גם שירה ישראלית, גם שירה זרה, לועזית, שתרגמתי כל אותו זמן. ואיכשהו החומרים האלה התערבבו עם החוויות, והניבו ספרים ושירים. אני אקרא שיר מהתקופה ההיא, שנכנס לספר העכשווי, מגדל. דרך אגב, בספרות הנושאים מהמאה הקודמת, מצאתי ספר של הולנדי ושל רודולף דהס, שאומר שם שהגליל זוהי הגינה של העולם. אז זה הציטוט שיופיע בשיר. מגדל. מכאן כל גינוסר, שיקון ודודי שמש. לא גן העדן של צליין נפעם. כאן הגינה של העולם, רודולף דהס. אך בבקעה בין מגדל והים, למי שלא יכול בלי איקסמות, כל דקל דגל, כל אקליפטוס דמות. ורוב הזמן איזה סגול פלאי של עץ אלום או בוגנביליה מלכותית, מוסיף מימד לאדמה החקלאית, מוחק את המיותר, שם את יד ההווה ביד העבר. אני רואה את ברנר העצוב אחרי שהיה פה, הולך שמח וטוב לב למות ביפו. ואת רחל, שבאה לבקר ברגל מכנרת, כך מספרים עליה. יושבת על באר, בת 19, עזה, עם כל החברות. הוזה ומפנימה את הכנרת, כמו גמל לפני המדברות. השיר הזה מופיע בספר, והים הזה ים כנרת, והוא גם חלק מתוכנית שיש לי עם אומנות לעם, תוכנית שאנחנו מופיעים בקיבוצים, בבית גבריאל, עם זמרת, עם הזמרת אלינוער מואב, והיא שרה בתוכנית את עץ הערבה בעברית, בתרגום של נעמי שמר, וזה שיר שמרטיט אותי כל פעם שאני שומעת אותו בביצועה, אבל פה אשמח לשמוע אותו בביצוע של אלפרד דלר.
0: כן, כשאת אומרת עץ הערבה, נזכיר למאזינים, אני אומר נזכיר משום שכולם מן הסתם יודעים, שזהו שיר עם אנגלי ששייקספיר הכליל אותו במחזהו אוטלו, ואת השיר הזה שרה דזדמונה ממש לפני שאוטלו בא וחונק אותה למוות.

0: הבלדה האנגלית על עץ הערבה, שוויליאם שייקספיר הכליל אותה במחזה אוטלו, כפי שסיפרנו, השמיע זמר הקונטרטנור אלפרד דלר עם נגן הלאוטה דזמונד דופרה. ואנחנו איתך, סבינה מסג.
1: השיר עץ הערבה, עם כל היותו קשור במוות, בשבילי הוא הטבע, בשבילי הוא גדות הנחלים בגולן, עם כל הצמחייה שלהם. אבל הקשר פה בין שירה אנגלית וטבע ומוות מביא אותי שוב לדבר על טד יוז.
0: שהזכרת קודם ושתרגמת
1: קודם.
0: משירה.
1: טד יוז וסילביה פלאט שהייתה אשתו.
0: כן.
1: שני משוררים שלמעלה מ-15 שנה מחיי הקדשתי לתרגם אותם. לתרגם אותם פירושו היה ללמוד את עולמם. טד יוז כבר יצא לפני שנה, שנה וחצי, בספר שנקרא שועל המחשבה. סילביה פלאט, זה עומד לצאת. הם מאוד שונים ממני, והרבה פעמים שאלו אותי, למה דווקא הם? למה כשישבתי על שפת נחלים בגולן ומול הכנרת, כשלא כתבתי את שיריי, למה לעסוק דווקא בשירה כזו? חשבתי על זה, ואחת התשובות שלי, אחת התשובות האפשריות היא, שתרגום, אדם מתרגם מתוך שלוש סיבות מרכזיות, חוץ מהרבה אחרות. האחת היא לפתוח חלונות לעולמות אחרים. הייתי צריכה את זה, כי אנחנו לא נוסעים לחול, בכלל. הנסיעות לכנרת ולגולן לא היו בנוסף, אלא במקום כל נסיעה אחרת. אני לא הייתי אף פעם בלונדון או בפריז, עם כל הצרפתית והאנגלית. אז פתחתי לעצמי, ושיתפתי תמיד את אהרון, והרבה פעמים גם את הילדים, חלונות לעולמות אחרים על ידי קריאה ועל ידי הפנמה של עולמות. אז זה היה לפתוח חלון אל עולם אחר. זה היה גם הומאז' למשוררים שאני אוהבת, שנהניתי.
0: מחווה.
1: אבל ייתכן גם שהיה כאן איזה ביטוי עקיף על ידי הזדהות. השירה שלי רוצה לעסוק יותר באור ובחיובי, ולהציל את החיים, כמו שאמרתי קודם. בעוד שהשירה של טד יוז וסילביה פלאט היא די קודרת. בייחוד שלה עם שירי הזעם והמוות. אבל יכול להיות שבצורה כזו נתתי ביטוי לפן מסוים שקיים בי בכל זאת. שמחתי לשמוע שהשירים של טד יוז מושרים בארץ. שאנדרי איידו חיבר מנגינה לשירי החיות שלו.
0: יצירה שלמה.
1: כן, ושירי החיות זה מאוד אופייני ליו. זה במשך כל השנים הראשונות לכתיבתו, הוא כתב כמעט רק על חיות.
0: אז אם כך נשמע משהו מתוך היצירה הזאת של אנדרי איידו, השיר נקרא לאחר חצות בלי ירח, וזהו שיר על דגים. יש לו גם שיר פנטסטי על הזאבים, אבל את זה לא נוכל להשמיע כאן. שרה מירה זכאי עם הפסנתרן יונתן זק.

0: with its blind, invisible hands.
1: We've got him,
0: it whispered.

0: לאחר חצות בלי ירח, משירי החיות של טד יוז, שהלחין אנדרי היידו, והשמיעו מירה זכאי בשירה כמובן, ויונתן זק בפסנתר. סבינה מסג.
1: כן, סיפרתי שלא נסענו לארצות אחרות. התרגום היה מין פתיחת חלון לעולמות אחרים. אבל הייתה גם דרך אחרת. זאת אומרת, לחוות עולמות אחרים, זה היה לחוות אותם בארץ, מקומות שעל ידי שהייה בהם וכניסה למימד העומק שלהם, היה בזה משהו כמו לצאת. אחד מהם היה המנזר בעין כרם, מנזר החיות ציון בעין כרם. ברגע שהגעתי לשם, דיברתי צרפתית עם הנזירות, התפללתי איתן. במשך כל השנים היינו באים לשם לתקופות, אבל אחרי מלחמת המפרץ, בזמן מלחמת המפרץ, אפשר לומר, ערקנו לשם עם כל המשפחה.
0: כהגדרתו של צ'יץ'.
1: כן. ואחרי זה, כשכולם חזרו, אני נכנסתי שם למצב כתיבה שלא רציתי להפסיק אותו, ונשארתי עוד חצי שנה שממש גרתי, וחייתי בסדר היום של הנזירות, וזה הניב את הספר ימי מנזר. אני חושבת שהדבר העיקרי שחיפשתי שם, רציתי ללמוד מהנזירות משהו שרלוונטי גם לי כמשוררת. ואכן מצאתי את זה. הבנתי שם שאני משוררת קונטמפלטיבית, ויש משוררים אחרים, כמו שיש נזירים אחרים. באותו מתחם יש שם שני מסלולים.
0: כן.
1: ישנו המסלול האקטיבי, הנזירות שמקבלות את האורחים, שלא לבושות בגדי נזורה, שנוסעות, נוהגות מכונית, והקונטמפלטיביות, שלובשות את בגדי הנזורה האפורים, שלא יוצאות מחומות המנזר. הקונטמפלטיביות, אנחנו נורים שתקניות, אבל הכוונה, הן עוסקות כל אחת בעבודת כפיים שקטה. אני התיידדתי בעיקר עם איבון, הגננית, שבזמן עבודת הכפיים השקטה הזו, הראש פנוי להתבונן בבריאה, ומזה להגיע לחוויית אלוהים. ויום אחד תפסתי שזה בדיוק מה שאני עושה, כשהיא רכונה על הערוגות שלה בגן הירק, ואני בחלון של החדר, רכונה על הדפים, וזה שעות ושנים, ובעצם כל החיים. אז שם הבנתי משהו על עצמי, והייתי רוצה לשמוע את שירת הנזירות, אם אפשר, שהוקלטה ממש במנזר הזה.
0: במנזר הזה לצערי לא מצאתי, אבל מצאתי במנזר סמוך, מנזר שבאבו גוש, והנזירות שם שרות, אני חושב, באורח דומה למדי מאותה שירה ששמעת במנזר החיות ציון בעין כרם. הן שרות פסוק מתוך ישעיהו סמך וב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה.

0: אני אקרא שיר קצר שנכתב לא במנזר הצרפתי, אלא במתחם של הכפר הרוסי ממול. אני חושבת שכל החיפוש אחרי מנזרים הוא משום שבמקומות האלה כל דבר הופך להיות כל כך הוא עצמו בתמציתיות, שעץ הוא כמו הגדרה של עץ, בית או שביל אל בית. ולכן לקחתי את הכותרת שאנחנו מכירים מהמקורות שלנו על שלושה דברים. על שלושה דברים. אורן ענק שמקטין את הבית לבית צעצוע. אשן בין עצים שהופך סתם חצר למחוז געגוע. שביל בתוך חמציצים אל מפתן שבלתו הכל תעתוע.
1: את יודעת, כשאני שומע את השיר הזה, אני פשוט רואה אותך מציירת. אני רואה, אני לא יודע אם אני צודק או לא מבחינת ההרגשה שלך, אבל ההשפעה החזקה שיש בינך ובין אהרון בעלך, כל מה שאת אמרת עכשיו במילים, זה ממש ציור של מה שאת ראית שם בעין קרן.
0: אתה צודק, הכתיבה שלי היא מאוד ויזואלית, ואכן ציירתי. עד שפגשתי את אהרון וראיתי איך צריך לצייר, גם ציירתי. אחר כך הפסקתי וטיאלתי את הכל לכתיבה.
1: מעניין אם הציורים שלו יש בהם משהו ורבלי.
0: כן, כן. הוא מתבטא כמשורר. בשיחה איתו הוא משורר. יש לו הרבה מאוד ציורים, אקוורלים קטנים שנעשו בעין קרם.
1: מעניין יהיה לראות, ואולי מן הראוי היה לצרף את הציורים שלו לספר שלך ימי מנזר.
0: אנחנו עומדים להוציא ספר עכשיו בפאזה החדשה של החיים שלנו, שאני עוד מעט אספר על זה, אנחנו עומדים להוציא ספר על המקום החדש, שבו שיר יעמוד מול ציור.
1: יפה. אם כן, לאן אנחנו ממשיכים עכשיו?
0: אז אנחנו עדיין במנזר. במנזר סיפרתי שהתיידדתי עם הגננית, עם הנזירה איבון, 30 שנה אולי, מאז שהיא הייתה צעירה עם עיניים כחולות, ועד עכשיו שהיא נשלחה למנזר בית אבות, מצחיק להגיד בית אבות על נזירות, אבל יש להן מנזר של זקנות בצרפת. ואיבון ממש נקראה בכוח מן הגן שלה, כי היא טיפחה את הגן שסביב המנזר, והיא הייתה מחברנית, היא עשתה את הדבש שהיה תמיד. היא גם ויתרה על נגינה בכינור. היא סיפרה לי ואמרה, צריך לוותר על משהו. דרך אגב, היום הן לא מוותרות. היום קורה שאני שומעת שם נזירה צעירה מתאמנת. יש בית מבודד קטן שהיא מתאמנת בכינור או בצ'לו. אבל כשאני חושבת על איבון, שיש עליה כמה שירים בספר, זו תמיד צביטה בלב, והמנגינה שהייתה מתאימה לזה, זה משהו אולי מכל הבקרים שבעולם, המוזיקה לסרט.
1: כן, טוב, המוזיקה לסרט מושתתת בעיקר ממוזיקה של מרה מרה שעליו הסרט, אבל עוד יותר על מורה או סיינט קולום, ואולי הכי מתאים לשמוע איזשהו גבות עדין, גבות דו טנדר של אותו סיינט קולום בחצי אלמוני, חצי מסתורי, ומנגן בוויולה דגמבה כמובן, ג'ורדי סבל.

0: נגן הוויולה דגמבה, ג'ורדי סבל, בגבות הדין מאת סנט קולום, מתוך הסרט כל הבקרים שבעולם. סבינה.
1: כל חיי בעצם חיפשתי מקומות התבודדות, אם זה לבד, ואם זה בזוג, ואם זה במשפחה. אני חושבת שזו תמונה תשתית אצלי. תמיד החדר שאגנון מתאר בספרים שלו, החדר של חמדת בנווה צדק, או מאורה שמקובל בצפת, או בקתה בגליל. עכשיו אנחנו בשלב של הבקתה בגליל. הילדים גדלו, השארנו להם את הבית במושב, את כל מה שאפשר לפתח שם, כולם יכולים לגור שם, ואנחנו עלינו לגליל. ממש אל ארט ראשים קרח. עכשיו אנחנו מזיזים סלעים שהיו שם מאז בריאת העולם, עושים מקום לבית.
0: בלי שום יישוב, בלי שום שכנים.
1: זה ירחם? במסגרת של מצפה, אבל מצפה שבו כל בית רחוק מהשני, אחד בוואדי ואחד על ההר. והכל הנוף הוא סלעים ועשבים, הרבה מאוד עשבים. אנחנו כבר 4 שנים שם, בשנה הראשונה פיתחתי ממש התמכרות למרווה ולזטר ולזוטה. ואהרון ביטא את זה בציור. הוא מוציא עכשיו ספר שנקרא שירת העשבים, עם הטקסטים של רבי נחמן.
0: כן, מברסלב.
1: רבי נחמן מברסלב. ויש שיר. יש השיר של...
0: נעמי שמר.
1: של נעמי שמר, כן? כן? אז הייתי רוצה לשמוע את זה.
0: כן, השיר המוכר, שנעמי שמר אפילו בעצמה שרה אותו מעל גבי תקליטור, יחד עם, נדמה לי, מקהלת גבעתיים, בעיבודו של

0: בנות מקהלת העפרונים מעמק חפר, בניצוחה של מאיה שביט, בשירה מאולתרת על שירת העשבים של נעמי שמר למילותיו של רבי נחמן מברסלב. ומשירת העשבים לשיר נוסף מהמסורת היהודית.
1: כן, הכפר שאנחנו גרים בו, כליל, הוקם לפני 20 שנה על ידי חברים משוררים אוסטרלים, שכחלק מהעלייה שלהם לארץ והעלייה שלהם לקרקע, הם רצו גם שורשים. אז הם מקיימים מין חזרה בתשובה, מין יהדות יפה, שלא מגבילה אותך, אלא הפך מרחיבה את העולם. החברים הטובים שלי, היא המשוררת סוזן אפטרמן, אני תרגמתי את ספרה וזה יצא בקיבוץ המאוחד, גרים ממש לרגלי תל, לרגלי תל כליל, שסביבו הוקם הכפר.
0: כן.
1: בראש התל יש בור מים עתיק, שהפך עכשיו למקווה. ממש, הרב המקומי הסכים לאשר את זה כמקווה. ואם מקווה נועד לתת הרגשת התחדשות, זה המקום. כי נכנסים 7 מדרגות באבן, אל תוך הסלע המונוליטי הענק הזה, שבתוכו קרוי הבור, וכשיוצאים רק עשבים וגבעות עד הים, הרגשת ההתחדשות היא שלמה. לפעמים טובלים לפני הקידוש של יום שישי שנערך בחוץ על יד התל, ואחת האורחות שמגיעות לשם לעתים, היא רות וידר מגן.
0: זמרת ושחקנית.
1: כן, רות למדה מסוזן אפטרמן ובעלה, הם הביאו איתם שיר שהלחין החזן פנחס, מה שמשפחתו?
0: פנחס פינצ'וק.
1: זהו. הטקסט הוא מהזוהר, פנחס, איך אמרת את שם המשפחה?
0: פינצ'וק.
1: הוא שר את זה, הם גילו את זה עוד באוסטרליה, הביאו את זה איתם והפכו את זה למסורת של הבית. הם שרים את זה בערב שישי.

0: רות הכניסה את זה לתקליט שלה, וגם למופע שלה, שירי נסתרות ונגלות, יחד עם ויקטוריה חנה, שהתקיים באותו מנזר, בעין כרם, במנזר החיות ציון בעין כרם, במסגרת פסטיבל ישראל.
1: כן, יפה.
0: אז הייתי רוצה לשמוע את רזה דשבת של רות וידר מגן.

0: רזה דשבת, פסוקים קבליים מספר הזוהר שהלחין החזן פנחס פינצ'וק, ושרה בלא כל ליווי רות וידר מגן. אני חושש סבינה מסג, עם כל היופי והריתוק שבתוכנית שלך, שבאיזשהו מקום, אם רוצים ואם לא, צריכה לבוא לידי גמר, ואנחנו לפני הקטע האחרון בתוכניתך.
1: כן, המגורים בראש הר קרח בגליל, כשהמוזיקה היחידה שאנחנו שומעים זה כל המוזיקה, התנים והשואלים, וכל נוסף, מעבר לגבעות, מהכפרים הדרוזים והערבים, מגיעה תפילת המואזין, וגם שירת החתונות, החפלות. בהתחלה היינו צריכים להחליט אם לתת לזה להפריע לנו, או להפך, לקבל את זה. על הארון זה פעל כל כך, ההחלטה הזו לקבל את זה, שהוא התחיל לאהוב את זה. הוא התחיל להזין למואזינים. זה הזכיר לו גם את מוצאו מבגדד, שהוא הספיק לשכוח לפני זה. הוא התחיל להזין למואזינים שבאים מהכפרים השכנים, התחיל למצוא את המואזין של קהיר, אני חושבת ברדיו, ואהב את זה מאוד. גילה פתאום את קולטום, הייתה שעה ברדיו שהוא שמע כל יום, ואז לא הסתפק בשעה והתחיל לקנות את התקליטים שלה. והוא עכשיו בתקופת קולטום שלו, 4 שעות, 5 שעות כל ערב, חשיכה מוחלטת, רק הכוכבים, התנים, המגדלוך של סטלה מאריס שאנחנו רואים מהאר שלנו, קולטום. זאת האווירה שאנחנו חיים בה היום.
0: יפה מאוד. אז אולי נסיים קולטום. כן. נשמע ככל שיתיר לנו הזמן, הרי שיר אחד שלה כן. יכול למלא תוכנית שלמה כמעט. ואת זה אני מבין שאת מקדישה לאהרון.
1: אני מקדישה את זה לאהרון. החודש אנחנו חוגגים 35 שנה להיכרותנו, וייתכן שכל ההתבודדויות האלה וכל המנזרים התאפשרו לי רק בגלל שעמוק בפנים לא הרגשתי לבד.
0: יפה. נשמע אם כן אל אטלל, שפירושו השרידים, המילים את אברהים נאג'י, והלחן של מלחינה הקבוע כמעט של קולטום ריאד אסנבטי. נשמע אם כן את אל אטלל עם קולטום, ותודה רבה לך סבינה מסג.
1: תודה.

0: הבאנו בשידור חוזר תוכנית בסדרה הקונצרט שלי, בה התארחה הפעם סבינה מסג. ערך וערך דני אורסתיו, ביצוע טכני מומי אורן, הפיקה רבקה שמיר.
1: מאוצר הסרטייה בכאן כל המוסיקה, והפעם פגישה עם מוריס רבל, תוכנית שכתבה וערכה עדה ברודסקי בשנת 1987 על חיי רבל ויצירתו. התוכנית שודרה בפעם הראשונה במלאת יובל למות המלחין הצרפתי, מספרת שמירה אימבר.

הוא איש רעים ומארח נעים הליכות, אך מחיצה דקה כשל זכוכית מזהירה את באי ביתו מפני כל ניסיון לחדור אל תחומו האישי. מה הם רגשותיו של האיש ומה חלומותיו? לקראת מה הוא חותר? מפני מה הוא ירא ואל מה הוא נחשף? על כל אלה לא השמיע מעולם דבר או חצי דבר אף לפני הקרובים בידידיו. אפילו אורח חייו משמש נושא לניחושים, ועובדה פשוטה לכאורה, כמו מנהגו לשוטט בלילות מחוץ לביתו בחיפוש נואש אחר שינה, לא נודעה אלא מפי השמועה. צלצול הפעמון בשער גנו משמש לו אות אזעקה. עד שהאורח נכנס לבית פנימה, כבר טושטשו כל עקבות של עשייה, כאילו תמנו עדות לפעילות חשאית. מעולם לא ראה הוא איש בשעת הלחנה. תאווה מוזרה לו להיראות בעיני הבריות כמי שלא טעם טעם עבודה מימיו, וכל חיבוריו נולדו כלאחר יד מתוך קלות רשולה בשעות לא שעות. אומן כפדני ושוחר שלמות זה, שכל פרט נחשב בעיניו עיקר, משתוקק להופיע לפני העולם בדמות של שרלטן. מאביו מהנדס המכונות למד בהקדם שכל דבר שלם מורכב מחלקים זעירים. ואם אין החלקים האלה שלמים בתכלית השלמות, או אם אין מלאכת ההרכבה עשויה בלא דופי, לעולם לא יהיה המוצר המוגמר דבר שראוי להשתבח בו. על אחת מהשראותיו המופלאות ביותר, נושא האדאג'ו אסאי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול מג'ור, הודה ברגע של גילוי לב נדיר לפני ידידתו מרגריט לונג, שפיתחו בעמל אין קץ מתוך מוטיב של שתי תיבות, צעד אחר צעד, שתי תיבות ועוד שתי תיבות, בעבודת ליטוש בלתי פוסקת. ואיך בכל זאת נולד מכל זה הנושא הזה, הנפתח כמו פרח בגן, שאלה הפסנתרנית, חופשי כל כך, נדיב כל כך, יפה כל כך וטבעי כמו הטבע עצמו. על כך, השיב רבל, אני חב תודה ללרגטו מתוך חמישיית הקלרנית של מוצרט.

אפשר שאף הוא עצמו שוב אינו יודע אל נכון, אם נהייתו אחר הצלילות המאופקת של הביטוי הקלאסי נובעת מנטיית לב, או שמה אינה אלא אמצעי מגן מפני המסוכן והמחפיר בפיתויים, פיתוי ההתארטלות ברבים. האומנות היא משחק מרתק, בילוי של מותרות, מופרשת מהווי החולין, מופרשת מן החיים עצמם. בשעת היצירה פושט היוצר את הווייתו, ומתוך מבחר של תחפושות צבעוניות השמור באמתחתו, יבחר לו תחפושת המושכת את ליבו. אולי ילבש דמות מאהב, אולי דמותו של איש מסעות המפליג אל חופי המזרח, אולי דמות נסיך או נער רועים או צועני נודד בדרכים, אולי ינהג ביד רכה ואולי יראה עצמו כישח ואכזר, אולי ילטף, אולי יגרה, אולי ילהיט, יסנבר, ירגיז, יפחיד, ידהים, ישעשע, יענג. כל מסכה טובה היא, ובלבד שתסיח את הדעת מקלסטר פניו לאמיתו. אסתטיקה של הונאה, כך מכנה רומן מנואל את האני מאמין האומנותי של ידידו. אך מי יערוב לו לאומן, יהיה שחקן וירטואוז ככל שיהיה, שלא יגרף בלהט העשייה אל רבדים של עומק ודבקות שלא עליהם חתר? מי יערוב לו שהחוויה המבוימת לא תהפוך בסופו של דבר לחוויית אמת, והאתגר הקומפוזיטורי המחושב לוידוי שלא מרצון?

טוענים כנגדו שהוא מלחין מכלי שני. להיפרומנטיקה של גספר של הלילה, הווירטואוזי ביותר בין חיבוריו לפסנתר, נדלק בהשראת דמיונותיו המבועתים של אלוזיוס ברטרן. ילדי הרועים בניוון העתיקה, דפניס וכלואי, מצטיירים לו בתפאורה הלקוחה מתמונותיהם של וטו ודוד. את שחרזד הוא מוצא בחרוזיו של טריסטן קלינגזור, ידידו מחבורת האפשים. ולמדגסקר הוא יוצא בעקבות המשורר הצרפתי בן המאה ה-18, אברס דה פרני. אך מי עוד יעז לדבר על כלי שני לשם הזעקת הקרב הפראית של יליד האיים המוקיע את הפולש הזר, של בן החורין הקם על העריץ והמשעבד מארצות הצפון.

את ביתו במונפור למורי, בעיבורה של פריס, הפך לבית בובות רבתי. בצעדים קפיציים הוא מהלך בין החדרים הזעירים, הקדושים פסלונים וכלי חרסינה, קופסות נגינה ושעונים מתקתקים, חיות של בד, מתכת ועץ צבוע, ומיני צעצועים מתוחכמים המתעוררים לפעולה.

במתיחת קפיץ או בלחיצת כפתור. שחיות החמדה של האוסף הן זמיר מלאכותי המסלסל בקולו, ואונייה בקופסה של זכוכית אשר עם סיבובה של ידית מתארסלת בחן על גלי קרטון כחלחלים. היצורים היחידים של בשר ודם בגן עדן מכני זה הם נציגיה של משפחת חתולים סיאמית רבת נפשות.

אשר לבעל הבית הגוץ, בחליפתו המפוספסת, כותנתו הפרחונית ועניבתו המתנפנפת, הרי יחשב על נקלה לאחת הבובות המשוכללות שעליהן גאוותו. הסופרת קולט, בלברית לאופרה הנער והקסמים, משכילה לשתול את הילד הפורק עול בתוך תפאורה שאינה רחוקה בהרבה מקופסת הצעצועים ההומייה של הבית במונפור למורי.

את הילדים הוא אוהב ומבין, ומתהלך בקלם בלא כל הצטעצעות או נטיית חסד של מבוגרים. מאחר שמעולם לא חדל להיות ילד, הוא חופשי מיפיוף הילדות ומן הנוסטלגיה אל גן העדן האבוד. היער הקסום שבו נעים אצבעוני והנבה והחיה, הוא היער שלו, ממש כהיותו היער של ז'אן ומימי גודבסקי, הילדים אשר למענם כתב את אמא מספרת. כאשר בהנער והקסמים, כל היצורים בבית ובגן חוברים יחד כדי להזעיק את ממא לעזרת הילד שחזר למוטב, אנו שומעים את קולו של מוריס, ילד יתום בגיל העמידה, הזקוק אף הוא לאמו, ועד יומו האחרון לא ירפא מן הכאב על אובדנה.

הוא נולד ב-1875, השנה שבה רצחה פריס את ז'ורז' ביזה, בכישלון שהועידה לקרמן. אבל הוא נולד הרחק ממקום התרחשותם של האירועים הסוערים האלה, בעיירת הדייגים סיבור לחוף האוקיינוס האטלנטי, בחבל הבסקים, סמוך לגבול הספרדי. אמו התגוררה עד נישואיה במדריד. היא דוברת ספרדית רהוטה, ומרבה לספר לבניה על הארץ שבה גדלה, ובה למדה לראות את מולדתה. רבל מעריץ את אמו, וממקד בדמותה את הרגש שגברים אחרים מפצלים בין נשים רבות. החיבורים הספרדיים המעסיקים אותו בכל שלבי יצירתו, הם תשורות אהבה של בן מסור לאמו החיה והמתה. יותר מנדודיו בארץ ערב בעקבות שחרזד, באיי מדגסקר בעקבות נהנדוב, או בעמקיה והרריה של יוון בעקבות דפני סוכלוי, נופי ספרד הם לו נופי נשמה. בפתח דרכו היצירתית, בתוך מחזור קטעים לשני פסנתרים המכונים נופי שמה, ניצבת ההבנרה המפורסמת, שמקצבה המתארסל מהלך קסמים על קלוד דביסי.

אחר כך בא תורו של הפבן על נסיכה שהלכה לעולמה. יצירה שלא ייחס לה אלא משקל מועט, ולא הבין, או העמיד פנים שלא הבין, את סודה הכובד.

קובץ קטעי הפסנתר אספקלריות משנת 1905 כולל את הקטע אשר בגרסתו התזמורתית הפך ללהיט, אלבורדה דל גרציוזו, שיר בוקר של מוקיון.

0: השנה 1907 מוסיפה אל הרשימה את המהתלה המוסיקלית השעה הספרדית, את הווקליזה בצורת הבנרה ואת הרפסודיה הספרדית. בעת נגינת הבכורה של האחרונה, באחד הקונצרטים של קולון, דרשו יושבי היציעים להשמיע את המלגניה שינית, תביעה שנתקבלה בקריאות לעג מפי קבוצת שמרנים באולם.
1: עוד הפעם המלגניה,
0: הראים בקולו המלחין פלורן שמיט ממרום שבטו,
1: לטובת ידידינו באולם שעדיין לא קלטו.

את שלישייתו לפסנתר, כינור וצ'לו משנת 1914, השלים בקדחתנות, כעין צוואה, לפני צאתו כמתנדב לחזית. הנושא הפותח, שהדים ממנו שווים ועולים גם בפרק האחרון, הוא גלגולו של לחן עממי ממולדתו הבסקית. לשם הלחנת השלישייה, שב רבל אל קור מחצבתו, והשתכן בעיירה סן ז'אן דה לוז, מהלך דקות אחדות על פני הגשר לסיבור. דירתו נמצאה סמוך לכיכר המרכזית, ליד נמל הדייגים, מול הבית שבו נולד.

בקור רוח אכזרי, מתוך התעלמות כמעט סדיסטית מעצביו של הקהל, הוא מבצע בבולרו של 1928 ניסוי במנגינה ובמקצב, הנדונים לחזרה מתמדת על עצמם תוך התעצמות מכנית, חסרת רגש, קפדנית ומחושבת כמו תרגיל מתמטי. לאחר שנמצא הנושא ונקבע העיקרון, הסביר המלחין ביחס לפופולרית ביצירותיו, כל היתר הוא תרגיל בתזמור, שכל תלמיד קונסרבטוריון מסוגל לבצע בלי שום קושי.

יצירת חייו אשר בפתחה ניצבת ההבנרה נגדעת בעת הלחנת המחזור דון קישוט לדולסיניה. זמן מה לאחר השלמת החיבור ב-1932 מתגלה הגידול במוחו המשתק את כוחותיו הגופניים והרוחניים ושם קץ לפעולתו היוצרת.

בעודו תלמיד צעיר בקונסרבטוריון, ראה את חזות הקול במוסיקה של מסנה ושל שבריה. עם כניסתו אל כיתת הקומפוזיציה של פורה, הפך לו המלחין למנהיג ולאב רוחני. לאריק סאטי החזיק טובה כל ימיו על הפניות לעבר כיוונים חדשים שהפיק מיצירותיו. חברי החמישייה הרוסית היו לו אחים ברוח, כפי שיעיד תזמורו המזהיר של תמונות בתערוכה מאת מוסובסקי. נושא הפתיחה של הסימפוניה השנייה מאת בורודין נבחר כשריקת ההזדהות של חבורת הרעים שכינתה עצמה הפאשים. הוא העריץ את היידן ואת מוצרט, את שומן ואת שופן. מליסט הוא שאל את חומרי הבניין לחיבוריו הפסנתרניגים וירטואוזיים. את ידידיו המתים, חללי המלחמה הגדולה, הספיד בסוויטה בהירה של מחולות חצר ברוח הברוק, המוקדשת לזכרו של קופרן. הפרחים כשלעצמם אינם עצובים, הוא מסביר. הם נעשים עצובים רק בהיותם לזר על קברם של אהובינו. הערצתו את דביוסי הייתה עמוקה, מתמידה וגלויה. מן התסביך המוזר שהישגיו שלו גורמים לעמיתו, לא דבק בו אף שמץ. בשנות העשרה הוא נפתח להשפעתם של סטרווינסקי ושל שיינברג. בשנות העשרים הוא מתחיל את ניסויו עם הג'אז.

בעת ביקורו בניו יורק האזין מוקסם לאלתוריו של גרשווין הצעיר, אך סירב בתוקף לתת לו שיעורי קומפוזיציה. למה לך להיות רבל שני אם אתה יכול להיות גרשווין האחד והיחיד? הסביר את סירובו.

הוויתור על צמיחה מבפנים דוחף את רבל להשראות מן החוץ. אין קץ לסקרנותו, ליצר ההרפתקנות שבו, לפתיחותו למשווי רוח חדשים. הוא עצמו אוהב להצביע על מוקדי ההשפעה שסייעו בלידתו של חיבור זה או אחר. אולי מתוך הידיעה שמגע ידו הפך את ההשפעות האלה לנטולות כל משקל. המלחין שעמל כה קשה כדי להסתיר את עצמיותו, מגלה ביצירותיו מידת נוכחות אישית שאינה מותירה מקום לשום טעות. כל דמות שילבש תסגיר את היותו רבל.

0: זו הייתה תוכניתנו פגישה עם מוריס רבל. שמענו קטעים מתוך הסוויטה על קברו של קופרן, מתוך הקונצ'רטו בסול מג'ור לפסנתר ולתזמורת עם הסולן קלוד קאן, מתוך הרביעה לכלי קשת עם רביעיית גוארנרי, מתוך שירי מדגסקר עם הזמרת ז'אן דה גאטני, מתוך האופרה הנער והקסמים בניצוח אנדרי פרווין, מתוך מחזור השירים דון קישוט לדולסיניה עם הזמר פיליפ היטנלוכר, ומתוך סונטינה עם הפסנתרן אלכסנדר ברגינסקי. כמו כן הבאנו דוגמאות מתוך ההבנרה, הפוון על נסיכה שהלכה לעולמה, אלבורדה דל גרציוזו, הרפסודיה הספרדית, השלישייה לפסנתר, כינור וצ'לו, הבולרו, והסונטה לכינור ולפסנתר. הביצוע הטכני היה בידי לאו פיירמן, קראה שמירה אימבר, ערכה עדה ברוצקי.
1: פגישה עם מוריס רבל, תוכנית שכתבה וערכה עדה ברוצקי בשנת 1987, במלאת 50 שנים למותו של המלחין הצרפתי, סיפרה שמירה אימבר.

מקווים שתיהנו מהמוזיקה שהכנו לכם הבוקר. אורי מרקוס הוא העורך באולפן אורלי מורג. נפתח ביצירה של המלחין הצרפתי אנדרי ז'וליבה, יצירה לחליל, בסון ונבל משנת 1943. ארבעה פסטורלות לחג המולד, ארבעה פרקים, שמותיהם הכוכב, העמגושים, שלושת חכמי המזרח, הבתולה מרים ובנה יהושע, ומבוא ומכל הרועים. מנגנים החלילנית אלן בולג, דיוויד סטלר בבסון וניקולה טוייז בנבל.